0: for skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
2: First Price. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen. This is Angus Young from AC/DC.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Til enda flere rockeklassikere.
2: This is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Dette P6 Rock.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Jentene mine, skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
9: Ja takk, både brød og lompe.
8: Og den krevende venninnen din.
10: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
8: Og barna hennes, som plutselig elsker...
11: Spareribs!
8: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
12: Hva du får til, herlig måte.
8: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Rockklassikerne.
13: Hi, this is John Bon Jovi.
14: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
15: Hi, this is Lenny Kravitz.
16: Hi, this is Eric Clapton.
17: Hi, this is Robert Plant.
18: This is Jimmy Page.
19: My name is Bono.
20: We're called U2.
21: Dette I'm P6 Rock.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. XL Bygg.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det er jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
4: Ja, ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
4: Nippelpløs?
5: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
4: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
5: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
4: Hva?
6: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Vi er kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Tilbake
10: til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: Essex Rock.

0: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
0: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
4: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
3: Hva?
5: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: P6 Rock.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Og nå, rockeklassikere!
7: Hello you rotten little bloodsuckers, this is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det har blitt den 10. juni. Og julebrusen har kommet i butikkhyllene.
2: Hva sier du allerede nå?
1: Julebrusen har kommet i butikkhyllene.
2: Igjen, eller skal de selge ut årets julebrus-batch før den går ut på dato?
1: Nei, det er ikke gammel julebrus, det er årets julebrus, Nei. Den nye julebrusen Nei. Som nå satt ut i salgs i hyllene Nei. Hos Meny i Fyllingsdalen utenfor Bergen.
2: Nei.
1: Og det gjør de fordi kundene ønsker seg julebrus. De har foretatt en spørreundersøkelse blant sine kunder, og responsen den var tydelig. Kundene de ønsket julebrus så fort som mulig, helst med en gang.
2: Julebrus i juni, det er faktisk for tidlig.
1: Ja, han får spørsmål her, han som driver denne butikken fra Dagblad som skriver om dette. Du er ikke redd for å ødelegge noe av julestemningen når du begynner med julebrus i juni? Man svarer at det er først og fremst de voksne som forbinder julebrus med julestemning.
2: Så alle barna, de kommer til å tenke at det er helt vanlig at det er julebrus året rundt.
1: Mens den yngre generasjonen vil drikke det året rundt, er det ikke noe med at når det heter julebrus ja. Så hører det liksom julen til, julestemning, påskeegg.
2: Ja.
1: Er det noe med det? At påskeegg skal ha noe med påske å gjøre, sommerferie skal være om sommeren.
2: Ja, men kan ikke de som lager julebrusen lage bare samme brus og putte i etiketten sommerbrus på? Så er jo alt løst på en måte.
1: Smaker som julebrus, men er sommerbrus.
2: Ja,
1: god
2: der har du den.
1: Ja, god.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går var jeg ute og gikk akkurat i det kom skikkelig, skikkelig sommerregn, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting å gjøre når det høljeregner ute.
2: Det en god liste å ha med seg inn i den norske sommeren.
1: Og vi snakker sånn tungt regn, sånn der hvor regndråpen trippelt så store som de vanligvis og vi starter med punkt nummer tre, og den går til bading. Altså, bading i høljevær fantastisk, fordi da kjennes det ut som det norske kalde badevannet egentlig glovarmt.
2: Bare pass på hvis det lyn som det meldt i dag, da må du ikke bade.
1: Nei, men jeg snakker om høljeregn.
2: Høljeregn, bra. Lyn ikke så bra.
1: Hva du skal gjøre på plass nummer to når det høljer, det å ta av hetta. Hvis du ute og går i høljeregn, og du har på deg kanskje regnjakke og hetta og sånn, bare ta den av og la håret og skallen få tunge regndropper ned på hodet. Altså, man føler seg så mye bedre, og det lukter jo så godt. Så det viktig å gi alle sansene tilgang på høljeregnet.
2: Var du god, Ellen?
1: Ja, og så det førsteplassen, og det du alltid bør gjøre når det virkelig bøtter ned utenfor døra, og det å hoppe på trampoline! Ingenting morsommere enn spensten på en trampoline når den skikkelig, skikkelig, skikkelig våt. Og det blir altså, det er bare livet, for da regner det på en måte nedenfra også, ikke sant? For det regner opp, og det ja, samme av det. Du husker følelsen, hopp på trampolinen når du høller den. Into the distance, ribbon of black.

set. Mixtures rich. Propellers flaps set. 10 degrees.

0: Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå skal jeg ta opp telefonen min, bla meg fram til den herlige appen med litt sånn rød og gul ramme rundt noe som ligner på et kamera, ja. Og åpne Instagram.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Som du har sluttet med, Ellen.
2: Ja, altså, jeg fant ut at jeg hadde for høy skjermtid, måtte slett det jeg brukte mest tid på, og det var Instagram.
1: Derfor tenker jeg at det greit å oppdatere deg litt på hva som skjer på Instagram, så at du ikke går glipp av alt det viktige som der. Første jeg får opp her en post fra Norske Hemmeligheter, som jeg følger. Folk sender inn hva de har hemmeligheter om. Det å få lappen tilbake ble ikke helt som jeg drømte om, gruer meg hver gang jeg skal kjøre.
2: Ok.
1: Er den som skriver her.
2: Ja.
1: Neste tilbud på pizza, 40% på Dr. Røtker.
2: Ja.
1: Og så det en pen dame med et visdomsord, tenker jeg her.
3: If you know a man who gets home but sits in his car for a few minutes before going inside, don't rush him. That's the only transition he gets.
1: Ah, det er godt.
2: Dette har jo motsatt effekt. Det der å høre på hva din Instagram gir deg, gjør jo at jeg aldri vil gå inn på Instagram igjen.
1: Men du hørte hva hun sa da, hvis en mann sitter alene i bilen, la han sitte og slappe av.
2: Fy fader, det er søren meg ikke, ifølge alle filmer og alle venner jeg har med barn og så videre, det er ikke mannen som trenger den pausen altså.
1: Så det tilbud på ski, og så det tilbud på skistøvler, og så det sjaman Durek som dukker opp her med en dancing true timelines getting motivated for the day, og sjamanen har skikkelig bra moves her.
2: Han danser til litt jazzmusikk altså.
1: Ja, han får jeg opp hver eneste dag, point of view dancing.
2: Ja, der blir jeg litt nysgjerrig faktisk.
1: På hvorfor jeg har sjaman Durek.
2: Jeg har også lyst til å danse den.
1: Ja, hvis du hadde hatt Instagram så hadde du sett hvordan han danset. Neste, skal vi se, kan vi ta med en til? Her er det noen vitser, tenker jeg.
4: Ja, han kjørte motorsykkel til trening uten hjelm, og så fikk han beskjed om at det skal du bare drite i, det gjør du ikke. Neste dag kjørte han med hjelm, men kliss naken.
1: Erik Thorsvedt forteller historie om henne som han nå spilte med.
2: Og der er jeg tilbake til at jeg trenger aldri å ha Instagram igjen, ikke sant? Det er jo, fy søren, var det en vits?

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Ah, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Ja, hallo.
3: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
2: Ja, ser det greit ut?
3: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
2: Nippelpløs?
3: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
2: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
3: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
2: Ok.
3: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
2: Hva?
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smert, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Dette drømmesommerjobben. Det nesten så jeg må klype meg I armen. Sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb I Dagsrevyen.
2: Yes, yes, yes.
1: Det hun har drømt om. Hva den mest spennende og morsomste sommerjobben du har hatt, Ellen?
2: Altså, sommerjobb jo litt nedre greier iblant, ikke sant? Det jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben I Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av, det jeg kan se for meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum I ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
1: Vært på Aker Brygge mange ganger.
2: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Deres problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk I sånn svart shorts og svart piqué-t-skjorte og lys sånn redningsvest, det ikke redningsvest det heter, sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade I hånda og skulle skrape tyggis av bakken. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
1: Jeg fikk jo faktisk drømmesommerjobben på Radio Norway Cup.
2: Ja.
1: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også I den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe, som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
2: Å, herregud.
1: Og cowboystøvler som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette da et minne som Morten Scott Jansen, som jobber, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med Sandy, det favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta, og jeg har da sovet I denne campingvogna som vi hadde studio I. Og det noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det
2: cowboystøvler og
1: rosa morgenkoppe.
2: Det flotte greier.
1: Det var minnet fra mest I sommerjobben.

0: og Kjetil.
1: Morgen, riktig god torsdag morgen, så hyggelig at du har skrudd på radioen også I dag, nesten blitt en vane det her, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke bare det torsdag 11. juni I dag, det også lille bursdagsaften.
2: Lille bursdagsaften, ja, nå tenkte jeg sånn, ja, det dagen hvor VM starter, det litt kaldt på natta enda, men selvfølgelig, det lille bursdagsaften. I morgen, Kjetil, så blir du 60 år, eller hvor gammel blir du?
1: Ja, 68 år.
2: Ja, 68
1: det 168 år.
2: Ja, 81.
1: Født I 19 pil og bue, som
2: ja,
1: du ville sagt.
2: Jeg blir
1: litt over 50.
2: Hvor mye litt over 50?
1: 54.
2: 54, ja.
1: 54 år I morgen, men gleder meg fortsatt som et barn til å ha bursdag.
2: Ja, det hører jeg jo. Du feirer jo lille. Hvordan skal du feire lille bursdagen I dag?
1: I dag tipper jeg at det skal feires med å gå I en butikk hvor de har noe flislim og mørtel og noe sånn baderomsgreier. Jeg skal pusse opp bad. Det jo der fokuset mitt ligger om dagen.
2: Det sånn å bli 54?
1: Sånn
2: at når man feirer lille bursdag så skal man kjøpe flislim og... Ja. Og så videre.
1: Jeg skal gjøre det først, og så skal jeg feire med Mexico og Sør-Afrika etterpå. Det jo åpningskamp I VM I dag, så det blir nok mer VM enn lille bursdagsaften I dag.
2: For en festdag!
1: Bare tenkte at jeg skulle minne om det, sånn helt på starten av dagen.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Frank Løke dropper finalefest. Ja da, vi skal til Frank Løke som har vært med I et program du har sett på Kjetil, Helvetesuka.
2: Helvetesuka jo et fantastisk program. I dag så finale som jeg har gledet meg til, og jeg må bare si om Frank Løke at han framstår jo I neste episode som en tidvis litt sympatisk og hyggelig fyr.
1: Det tror jeg ikke noe på, men jeg har heller ikke sett på dette programmet. Det går jo på Viaplay, og I går så var det altså finalefest hjemme hos en annen deltaker, nemlig Olav Tuft. Det VG som skriver om dette, at Frank har droppet finalefesten rett og slett fordi han vil ikke havne I trøbbel med en av de andre deltakerne. Fordi Frank Løke, han skal jo ha en boksekamp ja. I høst mot Kai Robin Havnå. Så han var redd for at det skulle bli boksekamp hjemme hos Olav Tufte, tror jeg.
2: Det jo mye å si om Frank Løke, men nå viser han jo også litt selvinsikt. Og det jo bra, og så det jo noe når du ikke kan gå på avslutningsfest for et tøft TV-program du har vært med på, fordi du redd for at du skal begynne å slåss med de andre deltakerne.
1: Ja, jeg trodde Helvetesuka var sånn ordentlig tøffe seg program, så jeg tenker jo at han kunne gått på premierefesten, nei, på finalefesten, men som Frank sier, så vil han spare på kruttet til den 29. august, fordi da skal de jo de inn I bokseringen, så han skal jo virkelig, jeg tror han bare sier det for å tøffe seg, og for å, det ikke det som boksere driver med da, at de starter beefen lenge før, ikke det?
2: Står med nesa opp til hverandre og ser skumle ut,
1: ja,
2: og slenger.
1: Ja, to måneder før de på presskonferanse sånn, hehehe, og klaps hverandre litt på kinnet, liksom.
2: Og slenger dritt, hvis noen gidder å skrive om det.
1: Så drittslengningen I gang, I hvert fall fra Frank Løke sin side. Havnå på den andre siden, som på en måte den som trolig vinner denne bokskampen. Han sier, ja, ja, han tøffer seg nok bare.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det noen klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
4: Altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
3: Hva?
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, Her ville jeg kanskje spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
11: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Station identification from Trey Cool of Green Day.
14: P6 Rock.

0: morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hva I all verden det som har skjedd med deg, produsent Niklas von Schillo?
2: Jeg har brukket stortåa mi, men det brukket høres så dramatisk ut. Jeg opplevde at legen sa det en stor brist eller en bitte litent brudd. Så jeg føler at det en sånn I overgangen der.
3: Men det nok til at du skal gå på krykker et par uker.
2: Ja, og ha litt gips på foten. Så det tar litt tid å vende seg til å gå på krykker, altså.
3: Ja.
1: Men hva var det som skjedde?
2: Jeg har bare slått tåa inn I en sånn hard steintrapp veldig hardt, og da ble den veldig blå.
1: Det jo så vondt å slå tåa.
2: Ja, det det.
1: Noe av det vondeste som finnes.
2: Det det, og som min mor fortalte meg en gang, å slå tåa si pleier å gå fort over, mens en fødsel tar litt lengre tid, for jeg spurte henne hva var mest vondt av å slå tåa og føre det. Men det var når jeg merket at tåa ikke slutta etter hvert, det bare fortsatte som en fødsel, så det må være noe galt, jeg tenkte, så jeg dro et lenger.
1: Mange barn som blitt født siden du slå tåa I går.
2: Men nå skal vi leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
2: USA? Eller popcorn?
1: Få det vil du svare først, Ellen?
3: Nei, jeg trenger ikke det, altså. Har du noe?
1: Jeg går for popcorn.
2: Ok,
1: ja.
2: Hvorfor det?
1: Fordi popcorn sånn som helt sikkert har dukket opp for mange tusen år siden, med en eller annen brand på en eller annen slette, og så var det en maiskolbe, og så bare ble det popcorn. Det så lett å finne opp popcorn, at det må de ha klart å gjøre. USA bare 250 år, så de må jo ha klart å gjøre det for lenge siden.
3: Jeg synes det vanskelig, fordi corn hentet man jo I USA, på en måte. Det ordet kom jo fra USA.
1: Intet USA, intet popcorn.
3: Ja, jeg sier da USA, ja da.
2: Ok, spennende. Popcorn kom først.
1: Ja da,
2: du har nok rett der, Kjetil. USA har jo bursdag nå I sommer og blir 250 år. Mens popcorn jo at lengre eldste bevis vi har, det cirka 7000 år gammelt fra Peru. Det jo en spesiell type korn du skal poppe for å få popcorn, da. Og den vokser vel bare, som du sa, Ellen, I, ikke USA, men I nord I Sør-Amerika, hvis det går an å si.
3: Ja.
2: Men så var det noen I USA som fant opp en popcornmaskin på 1800-tallet, og da ble det jo veldig populært, for det var så utrolig billig å lage. Og godt, da.

0: I går så kjente jeg at jeg trengte litt skryt.
1: Okay.
0: Jeg trengte litt applaus, trengte en klaps på ryggen. Jeg driver jo med dette oppussingsprosjektet av bad på hytte. Mm-hmm. Det ganske altoppslukende, så kjæresten min hun begynner å bli litt lei av å høre om hvilke planer jeg har, all tiden jeg bruker på nett. På YouTube-videoer for å finne ut hvordan dette skal gjøres.
1: Og kanskje at du skal bruke hele deres fellesferie på å pusse opp tobad, eller?
0: Ja, hun synes også det en sånn passegod idé, men hun la meg være i fred med det og holde på med mine greier og skjønner at det lurt, men det ikke så mye skryt å hente. Nei. Akkurat jeg sånn litt, ja, du så flink og sånn innimellom, men ikke noe stående applaus lenger.
1: Nei.
0: Så jeg har fisket et annet sted. Og... tenkte at jeg skulle dele det med deg, at du ville synes at det ganske artig å høre om.
1: Har du spurt kompisingen da?
0: Nei,
1: det må jo være menn når det handler om mikrosement på en måte.
0: Ja, men ikke direkte.
1: Ikke direkte, da.
0: Du skal snart få høre hva som skjedde.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så bare her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
3: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
4: En ansatt i barnevernet alvorlig skadet etter en voldshendelse på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte ble slått med stein og var bevisstløs da politiet kom. En mindreårig gutt nå sikta for den grove volden. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Bevepnet politi rykket ut til en mulig frihetsberøvelse i Skien i natt. Politiet skal nå ha kontroll på fornærmede som ikke skal ha fått noen skader. Hendelsen skjedde på en adresse, og politiet jobber nå på stedet og kartlegger mulige gjerningspersoner. En motorsyklist i tenårene død etter en trafikkulykke i Trondheim natt til i går. Mannen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader etter å ha kjørt på en elg, og nå melder politiet at tenåringen dessverre døde på sykehuset. Iran sier de har angrepet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på nattens amerikanske angrep mot Iran. Målet var kommunikasjonsantenner og radaranlegg som brukes til USAs rakettsystem, melder statlige medier i Iran. Det norske fotballlandslaget ble tatt imot med jubel av 3500 tilskuere da de kom på trening i Greensboro sent i går kveld. De gjennomførte en åpen trening i strålende solskinn, og fra tribunen fikk det norske landslaget en voldsom hyllest. Og i dag sparkes VM i gang. Norges første kamp mot Irak natt til onsdag i neste uke. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Dette P6 Rock.
5: Kjetil.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du er, Kjetil.
2: Ja, du er bare snart 54 år i morgen. Hva er det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp badet på fjellet, i en leilighet som jeg har på fjellet. Eller jeg driver ikke, jeg har ikke begynt å pusse opp enda, men jeg har begynt å planlegge.
2: Ja. Jeg skal du skal skryte for planleggingen at du skal pusse opp et bad?
1: Og jeg skal da overflatebehandle, jeg skal bytte ut alle møblene, dusj og vask og toalett og sånn, og så skal jeg legge mikrosement opp på de flisene som er der, og så sette på nye møbler igjen. Ja,
2: du har pratet om dette badet i cirka et halvt år, så...
1: Framdriften nå er at jeg har kjøpt disse bøttene med mikrosement.
2: Oi!
1: Ja da, og jeg har kjøpt et toalett.
2: Ok.
1: Så jeg har kommet et stykke på vei, og så er det mye planlegging. I går så fant jeg ut at det er en sånn inspeksjonsluke som jeg skal felle inn i veggen, så den blir helt lik med resten av veggen.
2: Oi, nå snakker du greit.
1: Sluk som jeg skal bytte, men ikke rive opp hele gulvet. Det er et sånt mikrosementsluk som man kan sette utenpå det som er.
2: Okay.
1: Og det er det er ting å gjøre, ikke sant? Masse greier. Jeg har skrevet masse lister med ting som jeg skal handle. For jeg ser jo på YouTube og chatter med ChatGPT. Mm. Og får masse hjelp der, og ChatGPT er også god til å skryte. Alt jeg skriver han sånn, det er en kjempegod idé. Sånn må du gjøre, det er bra, men jeg trenger litt sånn ekte skryt.
2: Menneskelig skryt.
1: Noe menneskelig skryt. Mm. Kjæresten min hun er flink og supportive, men hun er også litt lei av dette prosjektet allerede før det har begynt.
2: Jeg gikk lei, bare du pratet om det nå på en måte.
1: Men det jeg da fant ut i går er at vi har jo en Facebook-gruppe i sameie på fjellet. For det er mange som har samme type leiligheter. Mm-hmm. Altså jeg kan ikke skrive at jeg trenger skryt. Så jeg skriver bare, er det noen som er på fjellet nå som kunne tatt et mål for meg? Jeg har et lite baderomsprosjekt som trenger å vite målene på inspeksjonsluka.
2: Ok. Wow.
1: Jeg trengte også å vite målene på inspeksjonsluka, så det er jo reelt det, men jeg tenkte sånn at her er det kanskje noen som...
2: Skrev du, jeg har et baderomsprosjekt som jeg selv skal pusse opp?
1: Nei, jeg tenkte at noen skulle spørre om det, og så kunne vi ha en diskusjon gående på denne Facebook-gruppa.
2: Hvordan gikk dette, Kjetil?
1: Og ikke noen respons.
2: Nei. Vet du hva jeg hadde tenkt hvis jeg var i en gruppe og noen skrev sånn på, så hadde jeg tenkt sånn... Ok, whatever.
1: Så kjære Ellen, en liten klaps på ryggen, eller?
2: Nei, det var ikke det før du har startet opppussingen. Unnskyld meg, at du har kjøpt litt sement og kjøpt en ny do, det får du ikke skryt for.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast med quiz her.
3: Åja.
4: Ja, jeg er blank, jeg gjemmer meg på do, kan du hjelpe meg, eller?
3: Oh, ja.
4: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
5: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Rispilkass 0909.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
11: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
12: This is James from Metallica.
13: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette er P6 Rock.

0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Endelig har dagen kommet. Endelig spilles den første kampen i VM i fotball, og alle gleder seg, gjør vi ikke det, produsent Niklas von Schindlo?
2: Det stemmer ikke helt. Cirka halvparten av oss bryr oss om fotball-VM, og derfor så har jeg valgt å skape et trygt rom for oss, nemlig en VM-fri zone hver dag her hos oss, cirka klokka 6:50. Det er VM-fri zone.
1: Det som er bakrommet.
2: Bakrommet, og da har vi altså, i dag, så har vi et reisetips til deg som har barn, eller som har vært barn. Men først så skal vi til tidens beste barnetv-intro, hør på den her.
1: Ja, nå ble jeg bare helt satt ut. Skulle vi ikke snakke om fotball?
2: Fotball, nei, absolutt ikke. Dette er en VM-fri zone. Så hvis du spør mer om fotball nå, så må jeg kaste deg ut av studio, Kjetil.
1: Du skal snakke om alt annet enn fotball.
2: Det er akkurat det som er poenget.
3: Slutt å snakke om fotball da, Kjetil.
2: Jeg vet ikke om du fikk med deg den lyden jeg spilte, Kjetil. Det er Thomas-tog-introen som jeg har vokst opp med. Og den er jo helt nylig. Vi har kunnet se den på Barnetv i Norge i 40 år. Og den låta fulgte jo til og med meg over på ungdomsskolen. I 2006 så kom det ut en remix, veldig uoffisiell remix med 50 Cent. Har dere hørt den her?
3: Ja. Nei.
2: Dette var det kuleste som fanns i 2006.
3: Vi sendte den her til hverandre med Bluetooth på telefonen.
2: Helt riktig. Og så er det jo sånn at det finnes fortsatt Thomas Tog i dag, men barna som vokser opp i dag, de har fått en ny versjon selvfølgelig, som man gjør med barnetv. Vil dere høre hvordan den høres ut?
3: Ja, takk.
2: Ganske kult. Ganske kult. Hva er dette for noe? Dytt barnetv, vi hater det. Men greia er at nå har jeg oppdaget for første gang, noen gang, at Thomas-toget er et ekte tog. Det finnes et sånn stort blått tog med grått, svært ansikt som kjører på en jernbane, og du kan sitte på en hel togtur i en time kan du kjøre rundt i Thomas-toget.
1: Yes. Samme ha-opplevelsen som de som oppdaget Sesam Stasjon fikk i sin tid.
2: Ja, ikke sant?
3: Og spiller bare 50 Cent opp, ja.
2: Nei, de spiller nok ikke 50 Cent, for det er en ganske familievennlig opplegg, de greiene her, og det er jo en offisiell greie, så dette kan du egentlig oppleve over hele verden da. Japan og Australia har drevet mye med Thomas-toget, men jeg har prøvd å finne vår nærmeste Thomas-tog, sånn at du som hører på kan reise dit i sommer, hvis du vil det. Og det er i Skottland. Okay. I Skottland i sommer, i juli, så kan du reise og møte Thomas-toget og herr Flosshatt. Flossenhatt, husker dere han? Det er han sjefen på togstasjonen med sånn Flosshatt og tjukke. Han er der i virkeligheten. Og så heter det altså Day Out with Thomas. Hvis du er interessert, sjekk ut, det koster meg et par hundrelapper for et billett med selveste Thomas-toget.
3: Og sikkert nydelig natur da, for det er Skottland.
2: Nei, og Skottland er så mye gøy du kan finne på deg.
3: Du kan si til barna dine, du kan hende du ser menn i skjørt. Det er stans for barn.
2: Mye fint der. Dette var dagens reisetips, så hvis du hører på i morgen, til samme tidspunkt, så skal vi love å ikke snakke om VM.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: En mindreårig gutt siktet etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak i Oslo i går. Den ansatte alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Politiet har kontroll på en person som skal ha blitt utsatt for frihetsberøvelse i Skien i natt. Bevepnet politi rykket ut til det som ble beskrevet som en pågående trusselsituasjon. Det ikke meldt om at noen ble skadet. Iran hevder de har angrepet to skip som forsøkte å ta seg gjennom Hormuzstredet. Iranske medier skriver at skipene brøt forbudet om å ta seg gjennom. Både Iran og USA har bombet hverandre igjen i natt. Donald Trump truer også med flere angrep. En motorsyklist døde etter en kollisjon med en elg i Trondheim natt til i går. Tenåringen ble kjørt til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Du må styre unna pils etter pils hvis du har lyst til å få med deg kampene til Norge under VM. For selv om du ser kampen, det ikke sikkert du får med deg så mye, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll, Ole André Sivertsen. Det åpnet for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste måneden.
2: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, detaljene i en finte og hvorfor dommeren blåser.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen, så innmari hyggelig at du hører på radio, at vi får lov til å henge med deg denne torsdagen. Det drar seg mot helg, torsdag den 11. juni. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og aller først nå så må vi til utvikling I saken, den dramatiske forsvinningssaken I Solør,
1: ja.
0: Hvor Glenn på 52 år har vært savnet I 3 dager.
1: Yes.
0: De har lett etter Glenn høyt og lavt, og Glenn har nå endelig kommet til rette.
1: Mm-hmm.
0: Glenn en skilpadde,
1: ja.
0: Og ikke noen vanlig skilpadde, det en turboskilpadde. Han løper som en ninja,
1: han
0: sier matmoren.
1: Ja,
0: han løper og løper og løper, og derfor fryktet de at han kunne kommet seg langt av gårde, kanskje surra seg bort I en robotgressklipper eller over veien, hvor det biler som skumle for selv raske skilpadder. Men han lå under huset til naboen.
1: Ja. Jeg føler at det, hver gang skilpadde stikker av, så ligger de under balkongen eller under huset.
0: Ja, det var da Tilda på 8 år, som en av mange barn som bor sammen med Glenn til vanlig, som tenkte han må jo være under huset til naboen. Hun hadde lett der flere ganger før, men krabbet enda en gang under grunnmuren til huset til naboen, og fant Glenn der trukket inn I skallet sitt.
1: Ah, det var godt å høre at han ikke hadde blitt påkjørt av en gressklipper. Hvordan har det gått med Glenn?
0: Ja, VG har skrevet en sak om dette, og de spør matmor, hva tenkte du da Glenn dukket opp under huset til naboen? For en idiot, tenkte jeg.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Hjemme så det alltid varmelampe, sol over buret og mat servert på sølvfat. Hva da vitsen med å være på rømmen I 3 dager med regn og temperaturer helt ned I 6 grader?
1: Ikke sant, det kjedelig for.
0: Men barna, de ble veldig glad da vi fant han igjen, sier Lynn til VG. When you

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge .no, eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, men Rosi! Hør!
7: Og bestevenninnen din.
9: Elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
9: Ja, så det var plass i år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
20: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
21: Hi, this is John Bon Jovi.
22: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: knopp. Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Endelig skal vi finne ut om dere gamlinger kan alt om VM 1998, eller om dere bare har skrytt på dere i løpet av de siste 26 årene.
2: 28 årene,
1: 28
2: kanskje.
1: 28 årene.
2: Jeg tror at en av grunnene til at jeg gleder meg så innmari mye til VM i år, er at det var så utrolig gøy i 1998.
1: Ja da, jeg har hørt om VM i 1998 i mange, mange år, men jeg kan ikke huske det selv, for jeg var bare 4 år. Du, Kjetil, du var til stede, og det tar meg til første spørsmål. Hvor ble VM arrangert?
2: I Frankrike.
1: Ja da! Vi begynner med kanskje de viktigste fotballspørsmålene. Du skal få 5 stykker nå, og jeg regner med at du bør klare alle sammen. Vi starter med, hva het den offisielle VM-låta?
2: Den het, var ikke det, ole, ole, ole, bom, bom, bom, Ricky Martin.
1: Ricky Martin
2: Viva
1: med.
2: La vida, vida, la coppa la vida.
1: La coppa de la vida. De la vida. Ja, ja, ja. Jeg regner med at du sang litt i den her, eller?
2: Vi sang bare allé, allé, allé. Og alt for Norge.
1: Ja, et spørsmål nede i det vi fortsetter. Hvem kom til finalen i 1998?
2: I finalen kom, det var jo Frankrike som vant på hjemmebane med Zinedine Zidane, og slo ikke de, gikk Brasil helt i finalen?
1: Ja.
2: Ja, det var Frankrike-Brasil.
1: Helt riktig! Spørsmål nummer 3. Hva blir dette øyeblikket kalt?
3: Og Kjetil Rekdal fra... Han gjør!
1: Jeg har ikke opplevd maken. Dette er altså Kjetil Rekdal som skårer 2-1 mot Brasil på straffe. Jeg lurer på,
2: Kjetil, hva øyeblikket kalles?
1: Hva kalles dette øyeblikket?
2: Ja, det er jeg litt usikker på.
1: Hvor var det du kampen ble spilt da?
2: Stade Vélodrome.
1: Ja, hvilken by ligger den i?
2: I Marseille.
1: Ja, så hva tror du øyeblikket kan ha hett?
2: Det kalles Miracle i Marseille.
1: Helt riktig! Vi går videre til spørsmål nummer 4. Hvem av spillerne på benken under denne Norge-Brasil-kampen ba Drillo sette på Jostein Flo som snudde kampen? Hvem av spillerne var det som ba Drillo om å sette på Jostein Flo?
2: Det var selveste Ståle Solbakken.
1: Helt riktig, som i dag er landslagstreder. Og det tar oss til dagens siste spørsmål. Hva het den norske fotballlåta i 1998?
2: Det var vel egentlig ikke Alt for Norge, for den tror jeg kom 4 år før. Men, og det var ikke Bønna fra Nord, for den kom på EM etterpå. Men det var en som har drukna litt i Alt for Norge og Bønna og Allé, Allé, Allé.
1: Hva het den låta?
2: Nei, det husker jeg ikke.
1: Og der ryker det rett og slett på siste spørsmål. Femte spørsmål fikk du ikke til. Det var selvfølgelig den her.

0: All time rock and roll, Bob Seger og Silver Bullet Band på P6 Rock. God morgen snart for Eric Clapton og selveste Twisted Sister. Og så vi godt I gang med brennheite spørsmål denne uka her.
1: Det vi. Du kan melde deg på for å bli med. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport og Atlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport og Atlet!
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Du kødde med meg nå.
18: Nei.
17: Du lå der til den jobben I Trondheim.
18: Ja, jeg gjorde faktisk det.
17: Ok, og det føltes bra, liksom?
18: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
17: Ja.
18: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
17: Ja.
18: Hvis du har mulighet, da.
19: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
20: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
21: Sikkert flere millioner.
20: Ja, eller kanskje milliarder.
21: Ja, sikkert.
22: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
23: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
24: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
25: USA truer med nye angrep om ikke Iran inngår en avtale med dem. For andre natt på rad har det vært omfattende krigshandlinger I Midtøsten. USA skal ha angrepet minst 10 forskjellige mål rundt omkring I Iran, og Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait, Bahrain og Jordan. Nok en gang har det vært voldelige opptøyer I Nord-Irland etter at en mann I 40-årene ble alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en sudansk innvandrer, har nabolag blitt rasert og stått I brand. Nå ber familien til mannen som ble angrepet om ro etter 2 dager med opptøyer. En mindreårig gutt sikta etter en voldshendelse mot en ansatt på et barnevernstiltak I Oslo I går. Den ansatte alvorlig skadet etter å ha blitt slått med stein. Det ikke kjent hvordan gutten stiller seg til siktelsen. Hvis du skikkelig glad I fotball, så det bedre å sitte hjemme og drikke brus enn å dra på pub for å se VM. For med noen pils innabords får du rett og slett med deg mindre, sier vitenskapsformidler og ekspert på fyll Ole André Sivertsen. Det åpnet for skjenking døgnet rundt foran storskjermer og på pubber over hele landet den neste måneden.
26: Uansett når man drikker, så blir man mindre detaljorientert. Man får ikke med seg liksom de små nyansene, da, detaljene I en finte og hvorfor dommeren blåser.
25: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
27: Dette god morgen med

0: Våkn opp til de største rockerklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
3: Mm-hmm.
2: Og at det sommer og laget en topp tre liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
3: Alle utenom meg, mener du?
2: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andreplass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bildet med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
3: Nei.
2: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
3: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
2: Det kommer du aldri til å finne ut siden du har slettet Instagram.

0: Endelig så fotball-VM I gang, eller starter I kveld med den første kampen, og hvor skal du se VM etter hvert, Ole Christian?
1: Det blir fra stadion I Boston og New York,
2: yes.
1: New Jersey.
2: Tar du med deg familien ned til USA altså?
1: Vi reiser hele gjengen.
2: Å herre min hatt, når det avreisen her?
1: Vi reiser søndag morgen. Så reisefeberen har meldt seg nå alt for alvor.
2: Ja, ja, det tror jeg på.
0: Fantastisk. Hvordan blir det å se Haaland og Ødegaard og Norge kruse gjennom VM fra tribunen?
1: Nei, altså det blir jo helt legendarisk. Altså for en gammel mann som meg, som har på en måte ikke... Altså jeg jo 46 nå, så jeg har jo på en måte vært med på hele den ørkenvandringen som, som vi alle kjenner til.
2: Yep.
1: Så jeg synes jo, altså barna mine på 8 og 11, de vet jo egentlig ikke hva vi voksne har gått gjennom.
2: Nei, det klart det.
1: De tror jo dette her hverdagen, de vet du. Med mesterskap og et landslag som å leke med de store.
2: Og I hvert fall nå når dere skal ned til USA og være på stadion. Men det viktigste, Ole Christian, hvordan står det til med roinga di?
1: Vi har begynt å øve.
2: Ja, kan jeg høre litt av øvingen sånn at vi kan vurdere om det bra nok?
1: Ro! Ro! Ro!
2: Ja, ja, ja. Det blir bra dette her.
0: Hvordan tror du det går med Norge?
1: Vi har siktet på en kvartfinale.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja.
2: Herregud.
0: Ja, det helt nydelig. Nå kjenner jeg at jeg blir misunnelig på deg som skal på tur. Og så jeg ikke så misunnelig på deg som skal utsettes for brennhete spørsmål.
1: Nei.
0: For du nødt til å utlevere deg selv for å komme noen vei I det greiene her sånn.
1: Ja.
0: Vi er snart I gang. Du rekker deg litt av roøkt, og så blir det brennhete spørsmål.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den
10: Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
17: Jo, men først en tur til. Biltema!
18: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
19: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
10: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
10: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
9: Og nå, rockeklassikere.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: Hey, this is Billy Gibbons.
22: Chester Hill.
23: And Frank Beard.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ja, nå til et av dagens store høydepunkt, Brennheite spørsmål, hvor vi hver eneste uke deler ut en middag for to hvert 3000 kroner. Det Lene fra Bømlo som leder. Hun svarte på 10 spørsmål på mandag.
2: Og vi har selvfølgelig med dagens deltaker. Eneste regel at det ikke lov til å si jeg vet ikke. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Ole Kristian.
2: Hvor gammel du, Ole Kristian?
3: Jeg 46 år.
2: Og du kommer fra?
3: Lillestrøm.
2: Her kommer spørsmålene.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Kvartfinale.
1: Hva slags insekt du mest glad i?
3: Marihøne.
1: Hvor pen synes du selv du på en skala fra 1 til 10?
3: 5.
1: Hvem kranglet du sist med?
3: Det må ha vært kona.
1: Om hva?
3: Ja, det var jo nok rydding. At ikke jeg hadde lyst til å rydde, men det hadde hun.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det en utstoppet rype.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: En.
1: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
3: Nei, det ingenting, tror jeg.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Pigsveis.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Beviste.
3: Go Norway.
1: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
2: Gongen, Ole Kristian. Ja, det går fort unna det.
3: Tiden går fort når det har det moro.
1: Ikke sant.
2: Og nå skal vi se hvordan dette gikk da, Ole Kristian. Du måtte altså svare på fler enn 10 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 11.
1: Woo!
3: Oi!
2: Det betyr, Ole Kristian, at hvis ingen svarer flere enn deg i morgen, så det du som stikker av med seieren denne uka her.
3: Fantastisk. Ja. Det var jo en... Ja, det blir spennende å følge med da.
2: Ja. Det må du gjøre, vet du.
1: Og det fullt lov å ta ut denne premien i USA og unne seg en ekstra deilig middag når du skal på VM og heie på Norge.
3: Oi.
1: Ikke sant? Det har vært gøy. Ja, hva skal glede seg til?
3: Ja, det det absolutt.
1: Du, ha en nydelig dag og god tur.
3: Jo, tusen takk for det, og fortsatt god dag til dere også.
1: Takk.
2: Og kjære deg som hører på, i morgen det siste sjanse til å vinne en middag for to, hvert 3000 kroner. Det 11 spørsmål det står om, så nå det bare å melde seg på kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
1: Flere studenter enn før ber om tilrettelagt eksamen. Bare ved Universitetet I Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 I 2022 til over 3200 I fjor. Det en økning på 150%, sier viserektor ved UiO Berit Karseth.
2: Studentene vet kanskje mer nå hva de har rett på, og det jo positivt.
1: Det innstillinger og forsinkelser I togtrafikken på Østlandet nå. Årsaken en sporfeil mellom Oslo og Lillestrøm og påvirker alle tog fra Oslo S mot Lillestrøm. Bane Nord kommer med en ny oppdatering nå klokka 8. Oljeprisen stiger etter eskaleringen av krigen mellom USA og Iran. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt $95 fatet, etter at den tidligere uka har vært nede på $90. USA gjennomførte I natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain, og stenger Hormuzstredet helt for skipstrafikk. Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne det sier ordfører I Time kommune Andreas Volsund, for en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
3: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg I Stavanger og sier at det Bryne som hovedstaden I Rogaland. Snart kan vi si Bryne hovedstaden I Norge.
1: Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: riktig god torsdag morgen. Så hyggelig at du hører på radio med Ellen og meg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Gården.
0: Og nå til en skikkelig gladsak. Norske jordbær friskmeldt og trygge å spise.
1: Hurra!
0: Det har blitt oppdaget en soppsykdom på jordbærene, men den ikke farlig å spise for mennesker, og de har kontroll på denne soppsykdommen, og det ikke så mange bær de gjelder heller.
1: Vi sikre på dette. Jeg har sett Last of Us. Der det en sopp altså, som tar over verden.
0: Nei, dette skal være helt greit. Det som ikke greit at jeg enda ikke har sett norske jordbær I butikkhyllene, og jeg har virkelig lett, altså hver gang jeg går inn I en butikk, så ser jeg på jordbærhyllene, det kommet noen norske nå, eller det bare de kjipe nederlandske å få kjøpt?
1: Mm-hmm. Jeg har sett om jordbærene, fordi NRK har skrevet en sak om at de norske jordbærene som har kommet I butikk koster 109 kroner kurven. Det jo helt sinnssyke priser. Og jeg må bare si at når norske jordbær koster 109 kroner kurven, så skal de smake ganske godt for at jeg skal gidde å kjøpe de framfor de nederlandske som koster sånn mellom 30 og 50 kroner kurven på båten.
0: Jeg mener at de norske jordbærene, som dobbelt så dyre som de nederlandske, også mer enn dobbelt så gode som de nederlandske.
1: Jeg litt usikker faktisk. Jeg spiste nederlandske jordbær for 2 uker siden, og tenkte, wow! Disse norske? Jeg fikk det servert, og så sa venninnen min, nei, det nederlandske, så de kan være skikkelig, skikkelig gode de også.
0: Ja, men det fordi du ikke har spist norske jordbær på en stund. Ja, altså at du ikke husker hvor utrolig saftige og søte og gode de norske jordbærene, de nederlandske, helt all right. Og særlig når du ikke har spist jordbær på mange måneder, men de norske jordbærene.
1: Jeg hører du sier det, Kjetil, men det skal smake helt sykt godt for at jeg skal gidde å bruke 110 kroner for en kurv med jordbær, altså.

0: God morgen med Ellen og Kjetil. Godt humør. Og alle de største rockeklassikerne.
1: Nå til sommeren så blir det forbudt med parasoller I syden.
2: Uh-oh.
1: Ikke det sjokkerende nyheter?
2: Snakker vi nå hele syden? Fordi I så fall så må jeg avbestille den turen min til Hellas, for jeg orker I søren meg ikke å sitte ute I solsteika.
1: Jeg husker at jeg var I syden for 2 år siden. Da var det sånn hetebølge sør I Italia, og det beste jeg har kjøpt noen gang I livet, tror jeg den billige parasollen ja. På matbutikken som vi kunne sette opp over håndklærne, så hadde vi ikke holdt ut. Nei, det ikke hele syden, og det gjelder ikke alle heller. Du skal få detaljene ganske snart, så følg med.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben I Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
3: Ok, og det føltes bra, liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
3: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
3: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Dere, nå det mat! Pølse eller burger?
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Og nå, rockeklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
6: P6 Rock.

0: Start dagen med de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: Ja, det oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand i syden.
3: Nei, gaur i malla.
2: I syden kommer det til å bli skikkelig varmt i sommeren.
3: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden, og det 40 grader og jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet og skikkelig dårlig stemning.
2: Så syden, du har herved advart. Hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Beffring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
3: Jo, jeg må bare ha parasoll.
2: Det altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller, fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
3: Yes.
2: Med et unntak, og det folk under 10 år og de over 65.
3: Så barn og eldre har lov med parasoller?
2: Har lov til å ha med seg parasoller.
3: Oi, oi, oi.
2: Er dette greit?
3: Altså, jeg tenker sånn, i Sardinia, det en strand som sikkert har alt for mye folk på seg, så jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort i Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette jo mer effektivt på en måte.
2: Det de lurer på nå om det mange som kommer til å om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
3: Alle stiller til barnevakt i Sardinia i sommer.
2: Eller stikke de gamle hjemme, endelig skal bor få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
3: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn, da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
2: Du mener det dårlig gjort å ta med naboungen, ja, og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
3: Det kan vi ikke. Men ungen jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leide barn eller leide en eldre?
2: Jeg vil ikke.
3: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
2: Da hadde jeg leid en ganske gammel dame.
3: Jeg hadde gått for barn, for de leker.

0: Lemonheads på P6 Rock. God morgen. I går så ble jeg skikkelig fornærmet på datteren min. Hun dro på rockekonsert uten meg.
1: Ja, Foo Fighters.
0: På Foo Fighters. Jeg visste ingenting. Sendte snap at hun var på Foo Fighters uten å ha spurt om jeg skulle være med.
1: Ja, dro hun med venner i stedet for?
0: Jeg tror hun dro med kjæresten sin. Ja. Og jeg skjønner jo det. Det skal jo 20 år gamle jenter gjøre, men det stakk litt i hjertet å ikke bli invitert på Foo Fighters. Vi inviterer deg som hører på P6 både til å henge med videre for å høre Lou Reed og ikke minst for å stikke av med en deilig tusenlapp.
1: God morgen, duell, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, jeg står fast på quiz her.
3: Åja.
4: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg litt?
3: Oh, ja.
4: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
3: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
4: Ja, ok, takk, takk, hei.
5: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
8: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
13: På lørdag er jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 45 millioner til en alene vinner.
14: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
16: Senterpartilederen varsler en ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. september. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
17: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden er annerledes.
16: Og eskaleringen mellom Iran og USA i Midtøsten gjør at oljeprisen stiger. USA gjennomførte i natt angrep mot iranske mål, og Iran svarte med å angripe Kuwait og Bahrain og stenger Hormuzstredet helt. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt 95 dollar fatet. Folk som skal reise med toget fra Oslo S til Lillestrøm nå må belage seg på forsinkelser og innstillinger. Det er en feil på sporet som gjør at det er færre spor i bruk, og det påvirker alle togavgangene mot Lillestrøm. Flere studenter enn før ber om tilrettelagt eksamen. Bare ved Universitetet i Oslo har antallet nye søknader økt fra rundt 1300 i 2022 til over 3200 i fjor. Skattekommisjonen vil foreslå kutte i formuesskatten, det får Aftenposten opplyst av kilder tett på kommisjonens arbeid. Skattekommisjonen skal vurdere endringer i skattesystemet og skal legge frem sin rapport senere denne måneden. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
15: Dette er God morgen
2: med Ellen og Kjetil.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Du kødder med meg nå.
4: Nei.
3: Du lå der til den jobben I Trondheim.
4: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
4: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
4: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
4: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
8: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Oi, ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
15: Tilbake til rockeklassikere.
16: Hi rockers, this is Billy Idol.
17: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
18: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
19: P6 Rock.

0: P6-rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har lyst til å gi skryt og kudos til rektoren ved Spjelkavik ungdomsskole på Sunnmøre.
3: All right, hva skjer?
2: Det som skjer at VM I fotball starter I dag. Åpningskamp neste uke spiller Norge sin første kamp, og mange av kampene går jo sent på kvelden eller på natta.
3: Ja.
2: Så rektor har bestemt seg for å gi elevene VM-avspasering.
3: Hver gang Norge spiller kamp?
2: Etter at Norge har spilt sen kamp, så får elevene fri 3 timer på morgenen dagen etterpå.
3: Vet du hva? Dette synes jeg så riktig vurdering, for jeg må bare si det ganske historisk at vi I VM, men noe annet at det rett før sommerferien, liksom. Det man gjør på skolen rett før sommerferien jo virkelig ikke noe viktig. Så da det jo så hyggelig at de får litt avspasering fra skolen I stedet for.
2: Akkurat det rektoren sier også, det tross alt på slutten av et langt skoleår, og så legger han til, dessuten jeg selv ganske interessert ja. I fotball.
3: Ja, og ikke litt lyst til å ha litt fri selv.
2: Han hadde vel ikke så lyst til å dra tidlig på jobb han heller, og synes at det en regel eller et forslag til etterfølgelse for andre rektorer og skoler rundt omkring I landet.
3: Ja, ja, ja.
2: Og arbeidsplasser.
3: Får dette følgekonsekvenser at foreldrene, siden barna skal være hjemme på morgenen, må foreldrene være hjemme på morgenen, så det ingenting egentlig I samfunnet rundt her som starter tidlig da, de dagene hvor Norge har spilt kamp.
2: Jeg tror kanskje at Norge kommer til å gå litt saktere ja. De morgenene etter at vi har spilt VM-kampen. Vi skal imidlertid ikke avspasere I morgen. Vi tilbake I radioen din fra klokka 6.
3: Absolutt.
2: I morgen en stor dag, 12. juni. Gleder oss til det.
3: Noen har bursdag.
2: Ha en nydelig torsdag.
3: Ha det.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: blir P6-nyheter. Klokka, den ni.
1: I dag er det prosedyrer i rettssaken mot 18-åringen som drepte en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor. 18-åringen har sagt at drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig, og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Senterpartilederen varsler en ny dieselkamp. Flere eksperter advarer nå om bensin- og dieselpriser over 30 kroner til høsten på grunn av høy oljepris og drivstoffavgifter som settes tilbake til normalen 1. September. Det vil ikke Trygve Slagsvold Vedum ha noe av.
2: Ja, for Senterpartiet så begynner det å bli full kamp igjen. Det kan jo være at man ser annerledes på det, både i Høyre og Arbeiderpartiet da, i august, når verden annerledes.
1: Erling Braut Haaland gjør at alle nå vet hvor Bryne er, det sier ordfører i Time kommune Andreas Volsund. For en av verdens største fotballstjerner skryter ofte av hjemplassen sin.
3: Det kommer turisme her. Cruise-turister som kommer til Norge har lyst til å komme til Bryne. Han har sett oss på kartet, og jeg tuller av til med deg i Stavanger og sier at det er Bryne som er hovedstaden i Rogaland. Snart kan vi si Bryne er hovedstaden i Norge.
1: Et litt uvanlig syn for flere på Majorstua i Oslo i dag. En elg har nemlig inntatt hovedstaden og vandrer i området Majorstua og Frognerparken. Nå er viltnemnda varslet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med Espen Hoff.
0: Som om ikke alt for lenge skal avsløre, og du skal få høre en ny finalist i kåringen av to billetter til London og Wembley Arena for å oppleve Bon Jovi i september. Hvem det er og hva historien til vedkommende er, og det får du høre om ikke lenge. Først så har jeg Fleetwood Mac til deg, Go Your Own Way, og nå i bakgrunnen rolige torsdagstoner fra Slade, My Oh My.

0: største rockeklassikeren har nett på P6 Rock og vi, ja, som du sikkert har fått med deg denne uka, så ringer vi opp finalister som med I trekningen om billetter til Bon Jovis konsert på Wembley Arena I september. Du kan også bli en finalist hvis du forteller oss om ditt aller beste Bon Jovi-minne ved å gå inn I Lyden av Norge-appen, finne P6 Rock og gjøre som Natalia har gjort.
1: Hei, jeg heter Natalia. Mitt Bon Jovi-minnet må være da venninnen min Heidi og jeg var cirka 11 år gamle. Vi gravde ned en time capsule I en luftsikkerpop I hagen med Bon Jovi-CD-er, bilder, jeg tror det var kassetter på den tiden I tillegg. Senere så flytta jeg, og vi dro tilbake til denne hagen da vi var 18 år gamle, og gravde opp denne boksen. Og hadde tidens jentekveld, rett og slett. Og alt var intakt. Senere så har vi vært på konsert I Oslo, og vi har... Det var forloveren min, så vi hørte selvfølgelig på Bon Jovi I bryllupet mitt, og danset og sang av full hals. Og mitt aller beste time capsule-minne selvfølgelig sangen Wanted, Dead or Alive.

0: Wanted Dead or Alive. Bon Jovi, som du kan oppleve I London I september. Hvis du gjør som Natalie og mange andre har gjort, gå inn I lyden av Norge-appen og skriv ned ditt beste Bon Jovi-minne. Kanskje du blir en av finalistene. Snart dagen I rock, men vi fyrer I gang med en rockeklassiker fra Genesis rett etter dette.
1: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link I deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema!
2: Ta vare på hjemmet ditt! Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
8: Sikkert kjempedyrt.
7: Sikkert dritdyrt.
9: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
13: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
2: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: sommer, sol, pink, øl og parkfester. Hvilken gruppe jeg snakker om, ja, det får du høre rett etter Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
3: This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
0: På denne dagen I 1966 så går singlen til Rolling Stones, Painted Black, rett inn på førsteplassen på de britiske, kanadiske og nederlandske hitlistene. Det den aller første låta som har ligget som nummer 1 på de britiske hitlistene med instrumentet sitar.

Vi hopper noen år frem og lander på denne datoen 1977. Og det var jo på denne datoen at Joe Strummer og Topper Heaton, begge fra gruppa The Clash, ble varetektsfengslet over natta. Og fengslet det lå i Newcastle og het Upon Tyne. Og det fordi at de begge hadde gitt blaffen i å møte i tingretten i Morpeth & Beverick County Court den 21. mai.

med en del tunge fremmedord. For det var nemlig på denne datoen I 2005 at gitarrist og grunnlegger I Led Zeppelin, Jimmy Page, ble tildelt en OBE, og det skjedde på Queen of England's Birthday Honor-liste. En OBE, det Order of the British Empire. Men Queen-gitarristen og grunnlegger Brian May, han ble på samme tid, på samme sted, sammen med Jimmy Page, tildelt en CBE. Ja, og hvem har den beste medaljen, man tror? Ja da, det faktisk Brian May, det for CBE. Det Commander of the Order of the British Empire. Ja, fint skal det være!

De største rockklassikerne på P6. God torsdag 11. juni. Du, har du lyst til å lufte deg litt hvis du da i nærheten av Lillestrøm? Nå skal jeg ta deg litt tilbake i tid, det her lenge siden, og dette jo ikke akkurat musikk P6-spiller, men det var jo en gedigen landeplage. Det litt dårlig YouTube-lyd dette.

0: Og siden den gang så har det jo vært stor suksess for Romeriksgruppa Solfaktor X. Nå det Amnesty International som da har luka ut det de kaller for Amnesty-gruppe 167. Solfaktor X, som I dag faktisk av alle dager skal holde konsert I Lillestrøm, Volgata Storgata, like ved stasjonen. Der blir det klokka 8 I kveld. Ordentlig hurra meg rundt med blant annet denne gamle gruppa Solfaktor X, og garantert denne låta også.
1: Mannpressen, den denne splitten kjærl og den vanligste dødsårsaken rekka seier og bygde kinoen vist I filmer alle har sett før.
0: Så hvis du har glemt denne sangen, så det vel egentlig bare å komme seg til Lillestrøm, Volgata, Storgata I morgen, I dag, klokka 8 for Amnesty International konsert med blant annet Solfaktor X. På P6, flere rockeklassikere, snart fra George Thorogood, og nå Aerosmith. Her Dream On.

0: Riktig god torsdag. Takk for at du hører på P6 og de største rockeklassikerne. Og det betyr at du klar det for Janis Joplin om noen få minutter. Peace of my heart. Raga Rockers kommer også innom med noen å hate. De var Trondheim Rocks, var det vel de var og spilte nå for et par dager siden. Og så har jeg George Thorogood and the Destroyers til deg med Bad to the Bone straks.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
5: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
6: Vi skal vinne VM.
5: Vi skal vinne VM, ja.
7: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
8: Bare som Måre.
9: God sommer, dere! Kost dere!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: Du kødder med meg nå.
12: Nei,
11: du lå der til den jobben i Trondheim.
12: Ja, jeg gjorde faktisk det.
11: Ok, og det føltes bra liksom?
12: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
11: Ja.
12: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
11: Ja.
12: Hvis du har mulighet, da.
13: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud.
14: Yeah!
15: Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Ja, da har du den, ja.
14: Åh, det typisk min flaks.
11: Åh, Anne! Anne!
16: Anne, det litt krise her! Det tomt for toalettpapir!
17: Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
18: Ja, hallo.
11: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
18: Ja, ser det greit ut?
11: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
18: Nippelpløs?
11: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
18: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
11: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
18: Ok.
11: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
18: Hva?
13: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry of Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette perfekt rock.

bare 27 år gammel. Det mange andre som også havnet der dessverre. I denne 27 Club, Jimi Hendrix, Jim Morrison og Janis Joplin og en del andre storheter som dessverre aldri ble eldre enn 27. Amy Winehouse havnet hun der også. Nå ble jeg veldig usikker. Hun døde i hvert fall veldig, veldig ung. Dessverre så gikk nå ble det veldig mye sur her. Bortgangen hennes, det gikk jo da av naturlige årsaker bort grunnet av terrorangrepet i Oslo. Men der har du i hvert fall litt av det som i denne 27 Club. Og apropos rock'n'roll, de leverte gode varer og god stil med ny vokalist under Trondheim Rocks. Snart det større scene på Tons of Rock. Her Ra.

0: Torsdag formiddag på P6. Klokka nærmer seg 10, da får en oppdatering fra P6-nyhetene. Espen Hoff heter jeg. Det blir et par gode rockeklassikere av den ypperste sort til deg da, før tirslaget, og de får du på P6 etter dette.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
9: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
12: Sikkert flere millioner.
11: Ja, eller kanskje milliarder.
12: Ja, sikkert.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
14: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
17: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
18: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
22: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
23: Hi, this is Brian Adams.
24: This is Angus Young and
25: Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette er P6 Rock.

0: Nå blir det P6-nyhetene. Klokka, den 10.
1: I dag det prosedyrer I rettssaken mot 18-åringen som drepte en nattevakt på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor. 18-åringen har sagt at drapet på kvinnen var rasistisk motivert. Han har erklært seg skyldig og påtalemyndigheten har varslet at de kan komme til å be om forvaring. Flyselskapet Ryanair krever penger fra foreldre som vil sitte sammen med barnet sitt på flyet. Samtidig har selskapet regler om at barn mellom 2 og 11 år må sitte med en foresatt. Nå har det britiske konkurransetilsynet åpnet gransking av lavprisselskapet for å se om betalingskravet strider med loven, melder Sky News. Elgen som vandret gatelangs I morgenrøsje på Majorstua og ved Frognerparken I Oslo nå skutt og avlivet av viltnemnda. Det ble etter hvert avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker I Skarpsnåparken på Frogner. Ingen kom til skade som følge av elgens vandring. Sporfeilen som har ført til problemer for togreisene mellom Oslo S og Lillestrøm I dag nå retta. Nå går togene igjen, men du må fremdeles regne med forsinkelser og innstillinger, skriver Bane NOR I en melding. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Han spiller bare rockeklassikere. Dette P6 Rock
0: med Espen Hoff. Som takker deg for at du har på de aller største rockeklassikerne og lytter til P6. Jeg har Doors til deg, R.E.M. og Billy Idol. Og nå en gruppe som snart kommer med nytt album. Spilt inn denne videoen I Mexico. Street of Dreams, som du kan se 30 sekunder på YouTube. Alan Adir har lagt ut denne videoen. 30 sekunder av det som visst nok skal være første smakebit av det kommende studioalbumet til U2, som ifølge Bono selv inspirert av gitar, røffhet og en dose AC/DC. Så det bare å glede seg.

0: 1000 kroner?
1: Ja, det tror jeg nok de fleste svarer ja på. I god morgenduellen med Ellen og Kjetil så har du muligheten til å vinne 1000 kroner hvis du klarer å sette ut enten Kjetil eller Ellen av spill. I går var det Eivind som har lovet av barna sine å se i hvert fall første fotballkampen. Han skulle gå i duell mot Ellen om ting som han finner i bilen.
2: Barnsete, speil, håndbrekk, snus, bankkort, førekort, bibelte, golfbag, brosjyrer.
3: Hva mer kan det være da?
4: Gratulerer, Eivind!
2: Tusen takk!
0: Ja, og 1000 kroner til Eivind, og hvis du vil være med i Godmorgen-duellen, så melder du deg på i Lyden av Norge-appen, eller lydenavnorge.no.

0: deilig rockeklassiker på P6. Det blir flere rockeklassikere. Billy Idol har en del. En av de White Wedding. Cranberries kommer innom for å snakke om sitt livs kjærlighet, eller den første forelskelsen, som hun egentlig forteller Dolores i låta Dreams om noen få strakser på P6 Rock.
1: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnatt på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: 2? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
12: Elektroimportøren.
13: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg ca. 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

avslører hvem som vinner billetter til Bon Jovi I London og konsert på Wembley Arena. Du kan delta ved å logge deg inn I Lyden av Norge-appen. Hvis du ikke har den, så finner du den I Google Play eller I App Store. Der bare registrerer du det enkelt og greit. Det ikke noe data som blir brukt mot deg. Og så kan du gå inn og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne. Og det kan være for eksempel en låt du hørte når du satt på kaféen og forelsket deg I kjæresten din. Eller at du, som mange forteller, har vært på tur med foreldrene på biltur og hørt på Bon Jovi fordi foreldrene digger Bon Jovi. Eller noen har til og med vært så heldig å møte John Bon Jovi. Intet minne for lite eller for stort. Fortell oss om det ved å gå inn I Google, ikke gå inn I Google Maps. Det du skal gjøre da å gå inn I Lyden av Norge-appen. Jeg må slutte å prate så langt, fordi det blir bare surr. Jo eldre jeg blir, jo lengre setninger jeg prøver å fortelle deg, jo verre blir det. Men jeg tror du skjønte det.

0: Jeg må jo bare nevne det, for å holde det kort da. Det blir et museum i London neste år, ifølge de som står bak Apple Corporation, gamle, eller dette firmaet til Beatles. De kjøpte en bygning i Third Savile Road i London, og det skal nå bygges om til et 7-etasjers museum. Og du vet at det er jo på den bygningen at Beatles hadde sin aller siste konsert i 69, denne takkonserten, og etter det så var det ferdig. Så det blir mye minner i dette Beatles-bygget i London fra neste år. Snart en som gjennomstår fra de døde, i hvert fall skal vi tro hans enke. Det blir Ozzy Osbourne og Crazy Train om noen få minutter.
1: God sommer, dere! Kostre!
2: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Du kødde med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå der til den jobben i Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra, liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
7: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Mortens sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
8: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Er det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
11: Å, sikkert kjempedyrt.
10: Sikkert dritdyrt.
12: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
14: Ja, da har du den, ja.
8: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
15: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med

De største rockeklassikerne på P6, og bare for å fortelle deg hvorfor han gjenoppstår fra de døde, det jo fordi at Sharon Osbourne, hun har jo sagt det at det blir Ossifest. Vi skal dra I gang Ossifest, det var et av Ossis siste ønsker før han gikk bort. Han sa det, dette må dere få til, selv om ikke jeg der. Ossifest kan oppstå, og det ifølge Harnakka rykter, og fra Sharon og familien, I Birmingham neste år, og da jo arenaen selvfølgelig Villa Park. Om det blir flere Ossifester etter det, ja, det får tiden bare vise.

0: Okej, okay, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja. Vi kan ju uansett starta på biltema.
2: Sovepåser, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Elektroimportøren.
10: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Vi kort innom en god sommernyhet.
12: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
11: To? En til deg og en til meg?
12: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
13: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
14: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
15: Vi skal vinne VM.
14: Vi skal vinne VM, ja.
16: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
13: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
17: Bare som Måre.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
20: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
21: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

Nå har klokka vært øyeblikk 11, da blir det lunsj med nyheter I første omgang, og så Silje Stang på plass med flere rockeklassikere, og en mulighet for deg å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier I rockerebussen, og hvilket løsningsord Silje skal frem til I form av rockeklassikere, det finner du ut ved å høre på P6 Rock. Jeg heter Espen Hoff, I morgen det endelig fredag, da høres vi igjen. Ha en fin dag med P6 Rock videre.

0: Klokken 11, og vi får en nyhetsoversikt.
1: LO trekker seg fra styret i Spleis etter at tjenesten nektet å trekke en omstritt pengeinnsamling mot Pride-markering i skolen. Dette bryter med verdigrunnlaget til LO, sier nestleder Are Thomasgaard til NRK. Kristent nettverk har samlet inn 1,3 millioner som skal gå til advokathjelp til foreldre som vil unngå Pride-markeringer. Det har vært en økning av unge som ble utsatt for overgrep, det sier overgrepsmottak i Agder til NRK. I de fem første månedene i år har de hatt 75 pasienter. Det det høyeste antallet de har hatt de siste fem årene. De yngste pasientene kan være helt ned i 14-årsalderen. Den svenske regjeringen trekker forslaget om å tillate fengsling av 13-åringer. I stedet foreslås det å senke den strafferettslige lavalderen til 14 år. Forslaget om å kunne fengsle 13-åringer ville trolig ikke fått nok støtte i Riksdagen, og dermed snur regjeringen. Elgen som hadde forvillet seg til Majorstua og skapte kaos i morgenrøsje måtte bøte med livet. Den ble skutt og avlivet av viltnemnda av dyrevelferdsmessige årsaker i en park på Frogner. Ingen ble skadet som følge av elgens vandring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Silje Stang.
0: Håper du har en fin torsdagsformiddag. Det jo praktisk talt helg, og kanskje hjelper det med bønner, zombier og kokain. Ikke dope da, men låta.

0: vel mange som har en fin torsdag bare fordi fotball-VM starter I dag. Åpningskampen går 9 I kveld, Mexico, Sør-Afrika, men Norge ikke I gang før neste onsdag om en uke. Men du kan jo varme opp med en helt ny dokumentar. Det fotballfeber I Norge om dagen, og Netflix hiver seg på med dokumentaren Norges vei tilbake om fotballlandslaget, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og det betyr at for selv filmanmeldere da, så fotball-VM for herrer, fordi Norge med. Det ganske vanskelig å ignorere, men nå har det altså kommet til Netflix også, I form av en 2 episoder lang serie som tar for seg Norges kvalifisering inn I slutspillet da, kampene mot Israel, Estland og Italia, og så det et lite blikk bakover til denne ørkenvandringen da, som har vært siden Norge slo Marseille I Sankthansaften 98, all den driten vi har gått gjennom som landslag siden da. Og det som fint da med en sånn serie at for meg som litt sånn fersk medgangssupporter av Haaland og Co.
0: Det mange av oss.
1: ja, som ikke liksom kanskje har vært med på alle nedturene til landslaget de siste 26 årene da, så det en ganske fin sånn liten reminder. Hvem de gutta her igjen? Og hvor kommer de fra? Hvordan spiller de? Og hva skjedde egentlig under kvalifiseringen da? Og så det ikke så verst laget heller.
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt I norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
3: Det var en film liksom. Du trodde ikke at det var sang.
2: Han som en rakett!
4: Og skåre på det var før du får gå på vann liksom.
1: Norges vei tilbake ganske episk og storslått. Det har musikk av Johannes Ringen, som ellers lager sånn Troll 2 og Troll 1, og det haringfel og svære greier. Vi liksom I den her store estetikken da, som hører landslaget til ellers også. Samtidig så det mye filmatisk finesse ute og går. Altså. Sjekk ut de der montasjene, sjekk ut når Haaland skal ta straffe mot Israel. Det går I sakte film, du får Gaza-demonstrasjoner ut. Derfor, liksom inne I hodet hans, det en del litt sånne fikse løsninger. Så kan man si at det kanskje varer litt grann lenge dette her, og ikke helt en sånn, ikke en fullendt sportsdokumentar. Det ikke den Diego Maradona-filmen, da, for å si det sånn. Men det en nydelig, sånn underholdende, fin oppfriskning nå inn mot VM, for oss som har vært litt treige til å komme på festen.
0: Ble du en enda større medgangssupporter etter å ha sett den?
1: Ja.
0: De gjør det.
1: Ja, den filmen lagd I samarbeid med fotballforbundet, og den gjorde jobben sin sånn sett, så gratulerer til Norges fotballforbund. Dette her klarte dere.
0: Hva blir terningkastet?
1: Nei, det nok ikke noe klassiker, men den fungerer såpass godt på sitt vis at jeg faktisk skal være grei og gi den en svak femmer på terningen, som jeg altså serverer her til Norges vei tilbake, dokumentaren om landslaget som ligger ute på Netflix.
3: Det man har drømt om siden man var liten.
5: Da Norge ikke har vært I et slutspill på 26 år. Det ble tatt noe vekk fra en hel befolkningsskuldre da vi lykkes nå.

0: spalte Rockerebus, hvor du tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. I premie har vi to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more. Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Ja, da rykk den, ja. Åh, det typisk min flaks. Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
10: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Nå tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
15: Dette P6 Rock.

Vi skal få løsningen på dagens rockerebus, hvor du også tar første bokstaven fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord, og her dagens oppgave. Yours.

0: Etter vi hørte først Foreigner, Europe, Bryan Adams, Eric Clapton, og dette Red Hot Chili Peppers, og det blir til feber. Fotballfeberen starter I dag med VMs åpningskamp og fortsetter en måneds tid, og det klarte blant andre Anders Nyborg. Gratulerer.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
5: Ja.
4: Og det var greit, liksom?
5: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
4: Ja vel?
5: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
4: Nei.
6: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
6: Ja, wow!
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
7: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: Vi kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
9: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Steinsprut. Rispilglass.
11: 0,90,0,90.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Bank, bank.
14: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
15: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
14: Ja, ja, det jo helt innenfor.
15: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
14: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
15: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
14: Fantastisk.
15: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
16: AJ-produkter Norge her.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei.
17: Hallo.
16: Ja, da en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
17: Ja, just det.
18: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
19: Alle. De største rockeklassikerne.
1: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
16: Hi, this is Robert Plant.
4: This is Jimmy Page.
7: My name is Bono.
2: We're called U2.
18: Dette Piesecks Rock.

så til Judas Priest, som aktuell om dagen med dokumentar om dem, nemlig The Ballad of Judas Priest, laget av blant andre Tom Morello fra Rage Against the Machine. Har foreløpig bare blitt vist på forskjellige filmfestivaler, men dukker vel opp på strømmetjenester om ikke lenge. Og så de snart klare med en Best of-plate. Kommer nå 19. juni, hvor du finner noen av deres største, blant annet denne.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Ja, da har du den, ja.
2: Åh, det typisk min flaks.
1: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Du kødder med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå deg til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
1: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
1: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
1: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
8: Jo, men først en tur til. Biltema.
9: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Bruce Springsteen.
19: Dette P6 Rock.

0: har skjedd på denne dagen I rocken. Det 11. juni, og stikkord listetopp, fengsel og orden. Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: På denne dagen I 1966 så går singlen til Rolling Stones, Painted Black, rett inn på førsteplassen på de britiske, kanadiske og nederlandske hitlistene. Den ligger for øvrig også blant topp 10 på Billboard Hot 100. Og gikk inn på denne dagen også I 1966. Det den aller første låta som har ligget som nummer 1 på de britiske hitlistene med instrumentet sitar. Ja, du vet ikke hva det Ja, jeg måtte lese meg på det jeg også, fordi sitar, det nemlig et tradisjonelt indisk musikkinstrument som har vært I bruk siden middelalderen. Ja, det lenge siden det. Det lenge for din og min tid I hvert fall.

hopper noen år frem og lander på denne datoen 1977. Og det var jo på denne datoen at Joe Strummer og Topper Heaton, begge fra gruppa The Clash, ble varetekt fengslet over natta. Og fengslet det lå i Newcastle og het Upon Tyne. Og det fordi at de begge hadde gitt blaffen i å møte i tingretten i Morpeth and Beverick County Court den 21. mai. Og hvorfor skulle de dit, mon tro? Jo, det viser seg det at begge disse gutta, de hadde vært på en liten turné, vært innom et Holiday Inn-hotell. Der hadde de funnet ut at dæven, de putetrekkene her er kjempefine. De vil jeg gjerne ha med hjem. Så de hadde tatt et putetrekk fra Holiday Inn. Og det ble de altså varetekt fengslet for. Boten de måtte betale ved siden av å ha sovet en natt i varetekt, det var 100 pund, som tilsvarer ca. 130 kroner. Slått sammen med at de da også måtte ligge en natt i varetekt, så ble det putetrekket

fikk med en del tunge fremmedord, for det var nemlig på denne datoen I 2005 at gitarrist og grunnlegger I Led Zeppelin, Jimmy Page, ble tildelt en OBE, og det skjedde på Queen of England's Birthday Honor-liste. En OBE, det Order of the British Empire. Men Queen-gitarristen og grunnlegger Brian May, han ble på samme tid, på samme sted, sammen med Jimmy Page, tildelt en CBE. Ja, og hvem har den beste medaljen, man tror? Ja da, det faktisk Brian May, det for CBE. Det Commander of the Order of the British Empire. Ja, fint skal det være, men kle seg, det kan de ikke.

0: du har litt over en uke på å melde deg på. Neste fredag trekker vi vinneren, og vi nå I gang med å ringe opp noen av finalistene. Hva da? Jo, dette.
1: Opplev Bon Jovi I London. P6 Rock støtter deg, og en du vil ta med deg på flyet til England.

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller i Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Vi kort innom en god sommernyhet.
7: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
6: 2? En til deg og en til meg?
7: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
11: På lørdag jackpot i V85 med hele 95 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
15: Det er tid og før og etter.
14: Stor bagasjeplass.
15: Stor frønk.
14: Ja, og rekkevidden.
15: Rask lading.
14: 4-hjulstrekk.
15: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
14: Til kun 412.900.
15: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
16: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
17: Tilbake til de største rockklassikerne.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
20: This is Gene Simmons of

0: Neste fredag, litt over en uke til, skal vi dele ut tur til London, til Wembley for å se Bon Jovi live med reise og opphold. Og nå vi I gang med å ringe finalister. I dag var det Natalia.
1: Mitt beste Bon Jovi-minne må være da venninnen min Heidi og jeg var cirka 11 år gamle. Vi gravde ned en time capsule I en luftsikker boks I hagen med Bon Jovi CD-er, bilder, jeg tror det var kassetter på den tiden I tillegg. Senere så flytta jeg, og vi dro tilbake til denne hagen da vi var 18-19 år gamle, og gravde opp denne boksen og hadde tidens jentekveld, rett og slett. Og alt var en takk. Senere så har vi vært på konsert I Oslo, og vi har... Hun var på loveren min, så vi hørte selvfølgelig på Bon Jovi I bryllupet mitt, og dansa og sang av full hals. Og mitt aller beste time capsule-minne selvfølgelig sangen Wanted, Dead or Alive.

0: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Ja, da rukket den, ja.
6: Åh, det typisk min flaks.
5: Åh, Anne! Anne!
7: Anne, det litt krise her. Det tomt for toalettpapir.
8: Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da, på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
13: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4, over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
14: P6 Rock de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Mick Jagger.
16: This is Chris from Nirvana.
17: Hi, this is Brian May from Queen.
18: This is Chris Cornell.
19: Hi, rockers, this is Billy Idol.
20: Dette

P6 med de største rockeklassikerne, nå til en av ACDCs aller største, og hvor egentlig denne highwayen to hell? Det I Australia, går da, heter Canning Highway, går fra der tidligere frontfigur Bon Scott bodde, og ender på en pub som heter The Raffles, hvor gutta var mye.

0: kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille. Ok, men tirsdag da?
7: Grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille.
5: Torsdag?
7: Grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
10: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
15: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner.
16: Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
18: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
17: Også til dobbeltdyne?
18: Ja, det også. Hos Prinsess.
19: TV 2 Play, du snakker med Anne.
20: Hei.
19: Hei du.
20: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
19: Hæ?
20: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
19: Ikke sant?
21: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag
22: Steinsprut
23: Rysbilglass 0909
24: Formiddagen på P6 Rock presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
25: Tilbake til de største rockeklassikerne.
26: This is James from Metallica.
24: P6 Rock.

Snart en nyhetsoversikt på P6, men rockklassikerne fortsetter. André Gjermann straks på plass med blant andre Queen, Alanis Morissette og Bruce Springsteen. Mitt navn Silje Stange. Jeg sier takk for følge og håper du får en fortsatt fin torsdag.

0: bil.
1: Aktor ber om 21 års forvaring for 18-åringen som tiltalt for drapet på en nattvakt på et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor. Kvinnen ble drept med over 60 knivstikk. 18-åringen har erkjent straffskyld for drapet og sier selv det var rasistisk motivert, og aktor sier det ikke finnes formildende omstendigheter. I dag skal Kringkastingsrådet behandle flere klager på humor om kongehuset. Det et innslag om helsen til kronprinsessen og kongen I humoretaten på NRK folk reagerer på og mener over streken. Flere mener programmet blitt et mobbeprogram, skriver TV2. Danskene har troa på Norge. Avisen Berlingske Tidene tipper at Norge kommer på 10. Plass I fotball-VM. Avisen beskriver laget som vilt godt og viser til stjerner som Haaland og Ødegaard. Men internasjonale bettingbyråer ikke fullt så optimistiske. Her Norge tippet til en 16. Plass. Fotball-VM starter I dag, men Norges første kamp midnatt 17. Juni mot Irak. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: P6 Rock.
2: Med André
3: Gjermann. Ja, da jeg på plass og har tatt over for Silje Stang. Jeg skal fortsette å spille rockeklassikere, og håper du har en strålende torsdag ettermiddag. Her Bruce Springsteen, Cover Me.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og skal være her noen timer fremover og spille rockeklassiker, og som vanlig har jeg masse bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra The Boston Bad Boys. Jeg har også mannen som i 2018 gifta seg med Daryl Hannah. Du får Neil Young om litt. Først Queen, dette her We Will Rock You.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
3: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Boom Byggmaker.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det
5: First
6: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
7: First Price. Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Carglass. Formiddagen på P6 Rock presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
12: Og nå, rockeklassikere.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: Hey, this is Billy Gibbons.
15: Justin Hill.
16: And Frank

Whatever we do, we shouldn't go near the Mid East. It's probably better we just keep on rocking in the free world. Det var det San Pedro sa til Neil Young da de var I gang med å planlegge en Europa-turné, og dermed så ble denne låta til, for Neil Young synes det var en bra catchphrase. Du får straks en låt som passer bra hvis du på to hjul I dag. Steppenwolf med Born to be Wild ligger klar, selvfølgelig fra filmen Easy Rider. Men først skal vi til The Boston Bad Boys og The Toxic Twins, Steven Tyler og Joe Perry. Her Aerosmith med Crazy. Come here, baby.

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere. Ikke gå noe sted, bare bli her på P6 Rock-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Karglass.
4: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Karglass.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Nei, jeg står fast med quiz her.
5: Åja.
6: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
5: Ja.
6: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
5: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
6: Ja, ok, takk, takk, hei.
7: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
8: Elektroimportøren.
9: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
12: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Lightsaft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
14: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
16: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
17: Formiddagen på P6 Rock presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
18: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is David Cavadell from Whitesnake.
21: P6 Rock.

Som vanlig blir det nyheter her på P6 Rock så fort klokka blir to, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille de aller største rockeklassikerne, og har nå blant annet et band liggende klart til deg fra Irland, som litt artig at de kommer fra et sted som heter Limerick. Det indie rock du får rett etter nyhetene, i tillegg til norske rock fra Raga Rockers. Nå før nyhetene, så det klart for Slade, dette far, far.

0: Riktig god ettermiddag, klokka 2. Her siste nytt på P6 Rock.
1: 19-åringen som tiltalt for å ta på seg et drapsoppdrag I Storbritannia nekter for at han en kaldblodig morder. Nordmannen forklarer seg nå for første gang I rettssaken mot ham I London. Han har sagt gjentatte ganger at han aldri hadde tenkt å skyte noen, melder Stavanger Aftenblad. 19-åringen ble pågrepet med 2 skytevåpen på et hotellrom I Huddersfield I mars I fjor. Iran stenger Hormuzstredet helt etter de siste angrepene fra USA, og det gjør at også skip som har fått tillatelse til å passere må vente. Iran vil ikke si hvor lenge stredet skal holde stengt, melder CNN. De har tidligere hevdet at Hormuzstredet åpent, men svært få skip har fått lov til å passere.

Du hører på P6 Rock, og det synes jeg det veldig hyggelig at du gjør. Jeg heter André Gjermann og holder deg med selskap med rockerklassikere denne torsdags ettermiddagen, og minner deg om at det ikke for sent å bli med i konkurransen der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi på Wembley. Det eneste du trenger å gjøre å gå inn i Lyden av Norge-appen eller på nett, og så legger du igjen ditt beste Bon Jovi-minne der. Og så skal du få Living on a Prayer her på P6 om litt. Første Beatles, her Eleanor

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: God sommer, dere! God strøm!
4: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Bare som Måre.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Vi er kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: 2? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
16: Det er 10 år før og etter.
15: Stor bagasjeplass.
16: Stor frank.
15: Ja, og rekkevidden.
16: Rask lading.
15: 4-hjulstrekk.
16: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
15: Til kun 412.900. Hallo.
16: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
19: Ok, ha det.
17: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore.
21: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
22: Og nå... Rockklassikere.
23: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
24: Hi, this is Chris from Nirvana.
25: This is Bruce Springsteen.
17: P6 Rock.

som jeg nevnte I sted, det ikke for sent å bli med I konkurransen. Du kan fortsatt stikke av med billetter til Bon Jovi på Wembley I England I september. Bare gå inn I appen Lyden av Norge eller på nett og legge igjen ditt beste Bon Jovi-minne. Og så ringer jeg opp en heldig vinner da neste fredag, og da håper jeg det blir nettopp deg som stikker av med de billettene. Her på P6 nå, straks Status Quo, først Manic Street Preachers.

0: Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra et norsk band som har holdt det gående helt siden 1980, og en artist som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere I år.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det ja. Plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi... frastaleggen sa. Nei,
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
9: På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
11: Ja.
10: Og det var greit, liksom?
11: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
10: Ja vel?
11: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
10: Nei.
12: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
14: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
15: Hei, Oda.
14: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
15: Ja.
14: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
15: De som bare handler en gang.
14: Hvorfor tror du det?
15: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
14: Riktig. Du en liten smarting, du.
15: Ja, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Elektroimportøren.
17: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
19: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
20: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med

Return, som har holdt det gående siden 1980. Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, fortsetter å spille rockerklassiker, og du skal straks få The Cure med en fredagslåt. Det tross alt fredag I morgen, og Joe Cocker's Unchain My Heart. Men først skal vi til Derek and the Dominoes, som var et band Eric Clapton startet I 1970, fordi han var lei av superstjernestatusen og søkte samhold I et band I stedet, og navnet Derek, det var kun et kallende han brukte for å unngå at konsertene skulle handle om Eric Clapton. Og dette legendariske, men allikevel kortlivede rockebandet ble stiftet altså I 1970 av Eric Clapton og ga kun ut et studioalbum, men til gjengjeld så var det det kritikerroste mesterverket Layla and Other Assorted Love Songs, og du skal selvfølgelig få den, det udødelige titelsporet Layla.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
3: Hallo, ja.
4: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
4: Kan du ikke bare bestille
2: Men,
4: nå?
2: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
5: nett. For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg I elbilforeningen da. På elbil.no.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei.
12: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: God sommer, dere! Koster dere!
15: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
18: Det tid og før og etter.
17: Mm. Stor bagasjeplass.
18: Stor frank.
17: Ja, og rekkevidden.
18: Rask lading.
17: Firehjulstrekk.
18: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
17: Til kun 412.900.
18: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
23: Dette P6 Rock.

Som vanlig det nyheter her på kanalen og klokka hel. Men før klokka tre så rekker jeg et par rockeklassikere til, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig også med musikk, og du skal få ACDCs signaturlåt. Vi skal også innom min kollega Espen Hoff og Dagen I Rock, men nå før nyhetene så får du en fredagslåt fra The Cure. Det tross alt fredag I morgen.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: USA planlegger nye kraftige angrep mot Iran i natt, det skriver Donald Trump på Truth Social nå, og han sier at de i nær fremtid skal angripe Irans oljeinstallasjoner og annektere øya der nesten all iransk olje eksporteres fra. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter kampendrapet til forvaring det tryggeste for samfunnet, det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som i dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar i fjor sommer. Det uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff i denne

I dag starter altså fotball-VM. Det Mexico og Sør-Afrika som går på banen klokka 9 norsk tid. Og jeg regner med at det mange som benker seg foran for å se denne første kampen. Mens vi venter på Norge da, som spiller sin første kamp mot Irak 17. juni. Det en kamp som starter ved midnatt, tror jeg faktisk. Det mange av kampene som går på natta. Det kan bli en utfordring. Jeg har jo hørt at det en del steder som nå har fått skjenkebevilgning til tidlig på morgenen. Så blir det spennende å se da hvordan det går med folk som skal på jobb dagen etter. Her på PC. Straks musikk fra et av bandene som headlinere på Tons of Rock I år. Aller først for å si sitt topp. Yeah.

0: du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge NO eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Steinsprut. Spilglass.
2: 0909. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
3: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
4: Hei, Oda.
3: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
4: Ja.
3: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
4: De som bare handler en gang.
3: Hvorfor tror du det?
4: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
3: Riktig! Du en liten smarting, du.
4: Ja, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 45 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
13: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
14: Tilbake til rockerklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
18: P6 Rock.

0: Iron Maiden, som altså headlinere på Tons of Rock torsdagen under festivalen på Ekebergsletta. Nå det klart for å ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har som vanlig tatt et dypdykk inn I bransjen. Her dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. This is it. Welcome to MTV Music Television. The world's first 24-hour stereo video music channel.
3: På denne dagen I 1966 så går singlen til Rolling Stones, Painted Black, rett inn på førsteplassen på de britiske, kanadiske og nederlandske hitlistene. Det den aller første låta som har ligget som nummer 1 på de britiske hitlistene med instrumentet sitar.

Vi hopper noen år frem og lander på denne datoen 1977, og det var jo på denne datoen at Joe Strummer og Topper Heaton, begge fra gruppa The Clash, ble varetekt fengslet over natta. Og fengslet det lå i Newcastle og het Upon Tyne. Og det fordi at de begge hadde gitt blaffen i å møte i tingretten i Morpeth & Beverick County Court den 21. mai.

med en del tunge fremmedord. For det var nemlig på denne datoen I 2005 at gitarrist og grunnlegger I Led Zeppelin, Jimmy Page, ble tildelt en OBE, og det skjedde på Queen of England's Birthday Honor-liste. En OBE, det Order of the British Empire. Men Queen-gitarristen og grunnlegger Brian May, han ble på samme tid, på samme sted, sammen med Jimmy Page, tildelt en CBE. Ja, og hvem har den beste medaljen, man tror? Ja, det faktisk Brian May, det for CBE. Det Commander of the Order of the British Empire. Ja, fint skal det være!

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Blant annet blir det moderne punkrock fra et amerikansk band om litt, og Dum Dum Boys som dukker opp på Tons of Rock om ikke lenge.
1: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
3: Nei. Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
2: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
6: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
9: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
8: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
10: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
11: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
10: Også til dobbeltdyne?
11: Ja, det også. Hos Prinsess.
12: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
13: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
14: Vi skal vinne VM.
13: Vi skal vinne VM, ja.
15: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
12: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene. Måre som Måre.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
17: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Kom så fort jeg kunne.
19: Godt å se deg igjen, cowboy.
20: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
21: Så det Lilypad.
22: Hva du? En gammel mannleker?
20: Hæ?
22: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
20: Toy Story 5.
21: Leker til lek, men tech til alt.
20: Lekenes tid forbi?
22: Skjermene tok over!
23: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
22: Skriv!
24: Ja, plassfingre!
20: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
25: Alle de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is John Bon Jovi.
27: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
28: Hi, this is Lenny Kravitz.
29: Hi, this is Eric Clapton.
30: Hi, this is Robert Plant.
31: This is Jimmy Page.
32: My name is Bono.
33: We're called U2.
34: Dette P6 Rock.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Jentene mine, skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Nå har Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, Byggmaker.
11: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken er like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
13: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Carglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Carglass.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: Hei, det er Vlad Schenker.
22: And this is Klaus Meinhardt.
23: Skagen!
24: Dette er

nærmer seg fire, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så håper jeg du blir med meg videre. Jeg fortsetter å spille de aller største rockeklassikerne rett etter nyheten også. Nå det klart for Aerosmith, Crying.

0: Riktig god ettermiddag. Da klokka blitt fire, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: USA skal snart ta kontrollen over Irans olje- og gassmarkeder, sier Donald Trump I en uttalelse I ettermiddag, og dette skal blant annet skje gjennom å annektere Kargøya, som håndterer mesteparten av oljeeksporten, og Trump varsler nye kraftige angrep mot Iran I natt. Å dømme den drapstiltalte 18-åringen etter kampendrapet til forvaring det tryggeste for samfunnet, det mener aktor Cecilie Sløsser Møller, som I dag ba om at han skal dømmes til 21 års forvaring for knivdrapet på Tamima Nibras Juhar I fjor sommer. Det uvanlig at tidligere ustraffede unge personer dømmes til forvaring.
2: Det uforsvarlig å nøye seg med tidsbestemt fengselsstraff I denne saken, ut fra det vi vet om tiltaltes historikk og hans nåværende fungering.
1: DNB tror ikke lenger at Norges Bank setter opp renta neste uke, men at de vil holde renta uendret på 4,25% og at neste renteopp kommer I september. Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola sponsor til mesterskapet, og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opp til 70 000 kroner av FIFA, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere her på P6. Klokka akkurat passert fire, og jeg håper du fortsatt har en fin torsdag ettermiddag, og det veldig hyggelig at du blir med meg her på kanalen, og vi spiller de aller største rockeklassikerne. Dette Toto, Stop Loving You.

om at det ikke for sent å melde seg på I konkurransen der du kan vinne billetter til Bon Jovi på Wembley til høsten. Vi holder det gående I litt over en uke til. Jeg ringer opp en heldig vinner I slutten av neste uke, og vedkommende stikker av gårde til England, tar med seg en eller annen da, og får både reise, opphold og billetter til konserten med bandet fra New Jersey. Hvis du vil delta, så går du inn I appen Lyden av Norge eller på nett og legger igjen ditt aller beste Bon Jovi-minne. Du skal få høre et minne her på P6 etterpå. Nå først får du musikk fra Kiss.

0: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
1: Ja.
0: Og det var greit liksom?
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
0: Ja vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
0: Nei.
2: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
3: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
16: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
17: Men jeg svetter, vet du.
16: Hæ?
17: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
18: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
20: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
19: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
24: Tilbake

0: Tidligere i dag så ringte min kollega Espen Hoff opp en av finalistene I konkurransen der du kan stikke av med billetter til Bon Jovi på Wembley til høsten. Og her skal du få høre et av våre lytteres minner om Bon Jovi.
1: Hei, jeg heter Natalia. Mitt beste Bon Jovi-minne må være da venninnen min Heidi og jeg var cirka 11 år gamle. Vi gravde ned en time capsule I en luftsikker boks I hagen med Bon Jovi CD-er, bilder, jeg tror det var kassetter på den tiden I tillegg. Senere så flytta jeg, og vi dro tilbake til denne hagen da vi var 18-19 år gamle, og gravde opp denne boksen. Og hadde tidens jentefelt, rett og slett. Og alt var intakt. Senere så har vi vært på konsert I Oslo, og vi har, hun var forloveren min, så vi hørte selvfølgelig på Bon Jovi I bryllupet mitt, og dansa og sang av full hals. Og mitt aller beste time capsule minne selvfølgelig sangen Wanted Dead or Alive.

0: det minner om at Danmark dessverre ikke kvalifiserte seg til fotball-VM da, men det gjorde Norge. Og I kveld går den aller første kampen I VM Mexico-Sør-Afrika klokka 9 I kveld. Jeg straks tilbake med både kanadiske Alanis Morissette og The Proclaimers.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Kom så fort deg, Gunnar.
6: Godt å se deg igjen, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
8: Så det lille pen.
9: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
9: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
10: Leker til lek, men tech til alt.
7: Lekenes tid forbi?
11: Skjermen tok over.
12: Vi må snakke sammen apparat. Ta da, leker.
11: Skrivna!
13: Jabla spingere!
7: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. Juni.
14: God sommer, dere! Kostre!
15: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
16: Nå skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
20: This is Chris from Nirvana.
21: Hi, this is Brian May from Queen.
22: This is Chris Cornell.
23: Hi, rockers. This

Full Moon Fever, det var det første soloalbumet til Tom Petty. Selv om flere av medlemmene fra bandet hans The Heartbreakers deltar på dette albumet, så har han også med medlemmer fra The Traveling Wilburys. Du skal få en låt fra dette albumet om ikke lenge her på P6. I tillegg ligger det boss klart. Først skal vi til sjefene av Australia. Dette AC/DC med TNT.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
3: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som
6: koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort?
7: Ja,
6: da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
5: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Vi kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: To? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Gratulerer med ny kjæreste.
11: Takk. Eller, han ny-ish da.
10: Ny-ish?
11: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
10: Det jo så godt som ny.
11: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
12: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
13: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
14: Steinsprut og ruteskift. Spilkass.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Tilbake til de største rockeklassikerne.
17: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
18: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
17: Dette

Og nærmer klokka seg fem denne torsdagen, og det betyr at nyhetene rett rundt hjørnet her på P6 Rock. Jeg fortsetter selvfølgelig å spille rockeklassikere etter nyhetene også, blir her frem til seks, og jeg håper du slår følge med meg videre. Du skal få musikk blant annet fra Bryan Adams, og jeg har også kanskje den største stemmen innenfor grønsjen, Line, klart det her. Og så skal vi ha en filmanmeldelse rett etter nyhetene også. Nå før nyhetene så får du blant annet Bruce Springsteen, dette Human Touch.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fem.
1: 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for å ta på seg drapsoppdrag i Storbritannia fryktet selv å bli drept av det kriminelle nettverket Foxtrot, det sa han da han vittnet i rettssaken i London i dag. Og han nektet for at han hadde tenkt å skyte noen. Nordmannen hadde to våpen på seg da han ble pågrepet på et hotellrom i Huddersfield i mars i fjor. En 8 år gammel gutt kjørt til sykehus etter at han ble påkjørt av en bil ved Jessheim skole i ettermiddag. Ulykken virker alvorlig, opplyser Øst politidistrikt. Det var flere vittner, og både rektor og kriseteamet i kommunen varslet. Nordmenn har historisk høy gjeld. 17% av husholdningene har nå gjeld som større enn 3 ganger samlet inntekt, viser en fersk rapport fra Finanstilsynet. Verst står det til hos barnefamilier, og kommende renteøkninger kan ramme denne gruppen hardt, sier direktør Per Mattis Kongsrud.
2: Og det at renten nå ikke har gått ned som forventet, det endrer jo selvfølgelig situasjonen og gjør det mer krevende for denne gruppen.
1: Nordmenn flest har Pepsi som brusfavoritt, og det kan bli dyrt for landslaget under fotball-VM, for Coca-Cola sponsor til mesterskapet, og hvis noen med tilknytning til det norske fotballlandslaget blir tatt bilde av med Pepsi under VM, kan de få bøter på opptil 70 000 kroner av FIFA, melder VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Og har klokka akkurat passert 5. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til, frem til klokka 6 i dag. Du skal straks få en av grunchens aller største stemmer, men først skal vi til Canada og Bryan Adams. Dette Heaven.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

hyggelig at du hører på P6 Rock. Det torsdag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann og her frem til 6 I dag og spiller rockeklassikere og har blant annet The Prince of Darkness liggende klart og Steve Miller Band skal du også få etterpå. I tillegg så skal vi ha en filmanmeldelse. Det en dokumentar om Norges vei mot VM. Passer bra det siden VM starter I dag. Og det Mexico og Sør-Afrika som starter hele ballet klokka 9. Jeg regner med at det mange som blir sittende foran skjermen og se den, og så kan du heller se den dokumentaren enten før eller etter kampen, men I hvert fall vår faste filmanmelder Einar Aarvik triller terning på Netflix-dokumentet etterpå. Nå først får du Patti Smith Group, dette Because the Night.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Du kødder med meg nå.
6: Nei.
5: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
6: Ja, jeg gjorde faktisk det.
5: Ok, og det føltes bra liksom?
6: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
5: Ja.
6: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
5: Ja.
6: Hvis du har mulighet, da.
1: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Pappa,
10: ja?
9: Vi stopper å kjøpe is.
10: Allerede? Ja. Ok da.
11: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: er det klart for en dokumentaranmeldelse her på P6 Rock. Vår faste filmanmelder Einar Aarvik på besøk hos min kollega Silje Stang.
1: Det fotballfeber I Norge om dagen, og Netflix hiver seg på med dokumentaren Norges vei tilbake om fotballlandslaget, filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og det betyr at for selv filmanmeldere da, så fotball-VM for herrer, fordi Norge med. Det ganske vanskelig å ignorere, men nå har det altså kommet til Netflix også, I form av en 2 episoder lang serie som tar for seg Norges kvalifisering inn I slutspillet da, kampene mot Israel, Estland og Italia, og så det et lite blikk bakover til denne ørkenvandringen da, som har vært siden Norge slo Marseille I Sankthansaften 98. All den driten vi har gått gjennom som landslag siden da. Og det som fint da med en sånn serie at for meg som litt sånn fersk medgangssupporter av Haaland og Co.
1: Det mange av oss.
2: Ja, som ikke liksom kanskje har vært med på alle nedturene til landslaget de siste 26 årene da, så det en ganske fin sånn liten reminder. Hvem de gutta her igjen? Og hvor kommer de fra? Hvordan spiller de? Og hva skjedde egentlig under kvalifiseringen da? Og så det ikke så verst laget heller.
3: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt I norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
4: Det var en film liksom. Du trodde ikke at det var sang?
3: Han som en rakett!
5: Og skåre på rival. Før du får gå på vann liksom.
2: Norges vei tilbake ganske episk og storslått. Det har musikk av Johannes Ringen, som ellers lager sånn Troll 2 og Troll 1, og det haringfel og svære greier. Vi liksom I den her store estetikken da, som hører landslaget til ellers også. Samtidig så det mye filmatisk finesse ut og går. Altså. Sjekk ut de der montasjene, sjekk ut når Haaland skal ta straffe mot Israel. Det går I sakte film, du får Gaza-demonstrasjoner ut. Derfor, liksom inne I hodet hans, det en del litt sånne fikse løsninger. Så kan man si at det kanskje varer litt grann lenge dette her, og ikke helt en sånn, ikke en fullendt sportsdokumentar. Det ikke den Diego Maradona-filmen, da, for å si det sånn. Men det en nydelig, sånn underholdende, fin oppfriskning nå inn mot VM, for oss som har vært litt treige til å komme på festen.
1: Ble du en enda større medgangssupporter etter å ha sett den?
2: Ja.
1: Du gjør det.
2: Så den filmen lagd I samarbeid med fotballforbundet, og den gjorde jobben sin sånn sett, så gratulerer til Norges fotballforbund. Dette her klarte dere.
1: Hva blir terningkastet?
2: Nei, det nok ikke noe klassiker, men den fungerer såpass godt på sitt vis at jeg faktisk skal være grei og gi den en svak femmer på terningen, som jeg altså serverer her til Norges vei tilbake, dokumentaren om landslaget som ligger ute på Netflix.
6: Det man har drømt om siden man var liten.
7: Da Norge ikke har vært I et slutspill da, på 26 år. Det ble tatt noe vekk fra en hel befolkningsskuldre da vi lykkes nå.
8: P6 Rock.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Du kødder med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben i Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Levende lys og kake til meg?
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da. Steinsprut og ruteskift.
13: Spilglass. 0909.
14: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is Neil Young.
16: This is Richie Sambora.
17: This is Steven Tyler from Aerosmith.
18: This is Ever Harry of Blondie.
19: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
20: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: er morgen her på P6 Rock, så er morgenfuglen Ellen og Kjetil på plass med god morgen, der de holder deg med selskap med rockeklassikere, konkurranser, god stemning og alltid noen gode historier selvfølgelig, og denne gangen så er det en Kjetil som ikke er helt fornøyd med bilverkstedet sitt.
1: Vi skal nesten 4000 kroner
2: ja.
1: For å se om det er noe gæren som de kan reparere og ta mer betalt for.
2: Ja, det var mye.
1: Er ikke det helt kokos?
2: Jo, men jeg bare, jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tannbåte og litt borring. Så jeg sånn, og bilen din et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
1: Men de skal ikke gjøre noe. Det er sånn, nå skal vi se på tennene dine, og så ta 4000 kroner for det.
2: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg litt sånn, og jeg, det henger jo fast i kroppen min. Så sånn, når jeg setter i perspektiv, så synes jeg 4000 så mye.
1: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: klokka begynner å dra seg mot 6 denne torsdagen, men før jeg takker for I dag, så skal du få musikk både fra Irland og New York her på P6 Rock-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockklassikerne.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Kan vi stoppe å kjøpe is?
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
3: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tid med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
13: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
14: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
16: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
17: This is Brian Johnson from SADC.
18: P6 Rock.

Da nærmer klokka seg 6. Det betyr at jeg takker for I dag, og så håper jeg vi høres igjen I morgen, og da det fredag. Jeg spiller rockeklassikere på full fart inn I helg. Og så håper jeg du får en fin torsdag videre. Hvis du skal se den første kampen I fotball-VM, så ønsker jeg deg en fin kveld foran skjermen. Og så håper jeg vi høres foran radioen I morgen. Ha en fin kveld.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Emilie Enger Mehl får den sterkeste kritikken hun kan få av Stortinget for håndteringen hennes av politiets sikkerhetstjeneste i tiden hun var justisminister. Det ble klart etter et møte i kontrollkomiteen i ettermiddag. I desember ga Riksrevisjonen sterk kritikk til regjeringen for at PST ikke hadde fått nok penger til å gjøre en god nok jobb. 19-åringen fra Stavanger som er tiltalt for drapsplaner i England hevder han forsøkte å komme seg ut av oppdraget, men at han fryktet at han selv skulle bli drept av Foxtrot-nettverket om han ikke gjorde som de sa. Aktor trodde ikke på forklaringen og leste opp flere meldinger nordmannen hadde sendt før han reiste, og 19-åringen innrømmet i retten i London at han ville ha pengene. Stortinget vil sette opp lønnen med 57 000 kroner, så en stortingspolitiker får 1,27 millioner kroner i årslønn. Det foreslo godtgjøringsutvalget nå i ettermiddag. Og statsministeren skal få en lønnsøkning på 100 000 kroner til over 2,2 millioner. Rødt sier til Dagbladet at dette er kvalmt og at lønnen er for høy. Bønder varsler nå flere aksjoner mot russen. Forrige uke ble flere russebusser sprayet ned med møkk i Sandnes fordi russen bråker for mye. Bønder forteller at dyr blir livredde og at det rister i hus når bussene kjører forbi om natten. De mener myndighetene tillater denne lovløsheten, melder VG, og vil presse frem nytt lovverk. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Vi kort innom en god sommernyhet.
1: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
0: To? En til deg og en til meg?
1: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Aha, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
8: Sikkert flere millioner.
7: Ja, eller kanskje milliarder.
8: Ja, sikkert.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Ja, da vi den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
18: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
2: This is Angus Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
5: Dette P6 Rock.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag. We are
1: family. Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Vi stopper å kjøpe is.
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
4: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
10: Ja.
9: Og det var greit, liksom?
10: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
9: Ja vel.
10: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
9: Nei.
11: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
12: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: P6 Rock.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: AJ Produkter Norge her.
4: Hei.
5: Hallo.
3: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
10: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
9: Hammerslag til alles gode vel.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
11: Tilbake
12: til enda flere rockeklassikere
11: med Axl M/PS6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet har beslaglagt førerkortet til mannen som kjørte på en 8 år gammel gutt ved Jessheim skole i ettermiddag. De har også beslaglagt minibussen som ble brukt. Øst politidistrikt sier ulykken fremstår alvorlig. Gutten er kjørt til sykehus og kommunens kriseteam er varslet. En mann er i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt til 1 år og 10 måneder fengsel for oppbevaring og salg av overgrepsmateriale. 40-åringen hadde over 10 000 videoer av overgrep mot barn som til sammen varte i over 30 timer. Hendelsen som førte til evakuering av Pentagon var falsk alarm, det melder CNN. Flere etasjer i det amerikanske forsvarsdepartementet ble sperret av etter en hendelse med farlige stoffer. Det var sikkerhetssystemet som oppdaget problemer med luftkvaliteten. Landslagssjef Ståle Solbakken tar nå et oppgjør med pressen. Han fikk i dag spørsmål om alle kontroversene som har preget inngangen til VM, med innreisenekt for supportere, visumtrøbbel, lange avhør av spillere og en somalisk dommer som ble nektet innreise til USA.
2: Men vi er hyklere alle sammen. Dere er hyklere, og vi er hyklere, og nå er det et VM her, og vi er her for å spille fotball, og det er veldig mye annet vi kunne snakke om, og det er mye annet jeg kunne ønske å snakke om. Det er en del situasjoner som selvfølgelig kunne vært gjort annerledes.
1: Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Alt du må gjøre for å vinne å gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
5: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
8: Alle... De største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: Dette I'm P6 Rock.

0: se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
4: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
9: P6.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
1: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer det.
0: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
1: Hele livet.
2: Ja, da har du den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
3: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
4: Hei, gratulerer med ny bolig da.
5: Ja, ny-ish kan man vel si.
4: Ny-ish?
5: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
4: Ja, så det like bra som nytt.
5: Ja, ja.
6: Mm. Ja, Nyish jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: Hi, this is Stevie Nicks.
13: PSX

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Donald Trump avlyser nå kveldens varslede angrep mot Iran. Presidenten sier dette fordi det er oppnådd enighet med den iranske ledelsen om en avtale av det han kaller høyeste nivå. Han skriver videre at tid og sted for signering snart vil bli annonsert. Dette skjer bare få timer etter at Trump varslet nye kraftige angrep mot Iran. Kun få timer før VM sparkes i gang er flere sentrale T-banestasjoner i Mexico City stengt. Dette på grunn av demonstrasjoner for høyere lønn og endringer i pensjonssystemet, melder lokale medier. Samtidig har titusenvis av supporter ankommet byen før åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika klokken 9 i kveld. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor. Blå Kors mener dyrtid og økende fattigdom er årsakene til at flere familier nå trenger hjelp. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Trøndelag og Innlandet i kveld. De sier det blir lokale forskjeller og at noen steder dermed ikke får tordenvær i det hele tatt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6.

0: Mitt navn er Javad El-Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is Billy

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
1: Oi, det dyrt da?
2: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
3: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
4: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
5: Det sommer, og vi fyller den med de største rockerklassikerne.

0: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Til enda flere rockeklassikere.
7: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
5: Dette er P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det iranske nyhetsbyrået Fars avviser at iranske myndigheter har inngått en avtale med Donald Trump. Den amerikanske presidenten avlyste nemlig kveldens planlagt angrep mot Iran fordi det var oppnådd enighet om en avtale. Han sa også at det snart vil bli annonsert tid og sted for signering av denne avtalen. 5550 personer fikk nei på sin søknad om gratis sommerferie gjennom Blå Kors. Dermed har de i år avslått nesten dobbelt så mange søknader som i fjor. Blå Kors mener dyr tid og økende fattigdom er årsaken til at flere familier trenger hjelp. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Trøndelag og innlandet i kveld. De sier det blir lokale forskjeller og at noen steder dermed ikke får noe tordenvær i det hele tatt. Nå er det bekreftet at Jose Mourinho gjør comeback som trener for Real Madrid, det opplyser klubben i kveld. Mourinho kommer fra trenerjobben for Benfica med norske VM-spillerne Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Nå er fotball-VM endelig i gang. Klokken 9 var det avspark i Mexico City i åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika i gruppe A. Kampen spilles på Azteca stadion som ligger på 2200 meters høyde. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? It's my Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
5: Vi spiller bare største rockklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry at Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette perfekt rock.

0: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Åh, det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
2: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
1: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
2: Hele livet.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
4: P6

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
6: Tilbake til de største rockeklassikerne.
7: With the Red Hot Chili Peppers.
8: Yeah, that's right.
9: P6 Rock.
10: I wanna

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En fredsavtale med Iran kan være signert over helgen. Det hevder Donald Trump nå etter at han tidligere i kveld avlyste et nytt varslet angrep mot Iran. Han hevder at det har blitt gjort store fremskritt i fredsforhandlingene og at Iran har gått med på en ny avtale. Dette avvises derimot av iranske medier.
2: We're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
1: En ny måling gjort av ECFR viser at flertallet av europæere ikke lenger tror at USA vil forsvare dem om de blir angrepet. Dette til tross for at USA er medlem av NATO. Folk fra 15 land svarte på denne undersøkelsen. Nå er det bekreftet at José Mourinho gjør comeback som trener for Real Madrid, det opplyser klubben i kveld. Mourinho kommer fra trenerjobben for Benfica med norske VM-spillerne Andreas Kjeldrup og Fredrik Aursnes på laget. Han var trener for Real Madrid fra 2010 til 2013. Så til fotball-VM. Vertsnasjonen Mexico leder 1-0 over Sør-Afrika nå som spillerne har gått i pause i fotball-VMs aller første kamp. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute. På søken etter noen som faktisk ser dere. Og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
2: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på vb.no.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
9: Dette P6 Rock.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
5: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
7: Til de største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 40-årene er tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av bare 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt henne i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK, dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. Det iranske utenriksdepartementet avviser nå at det er enighet om en fredsavtale med USA, det melder iranske medier. Tidligere i kveld avlyste Donald Trump et nytt varslet angrep mot Iran og hevder at en fredsavtale med Iran kan bli signert om få dager.
2: We're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
1: En ny måling gjort av ECFR viser at flertallet av europeere ikke lenger tror at USA vil forsvare dem om de blir angrepet. Dette til tross for at USA er medlem av NATO. Folk fra 15 land svarte på denne undersøkelsen. Og Mexico vant åpningskampen i fotball-VM mot Sør-Afrika 2-0. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen som ble spilt på Azteca-stadion i Mexico City. Og Sør-Afrika, de fikk også 2 spillere utvist. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm Pierce.

0: Du lå deg til det kurset I Oslo.
1: Ja.
0: Og det var greit, liksom.
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
0: Ja, vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
0: Nei.
2: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: P6.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com. Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: This is Joe Perry from Aerosmith.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En kvinne nå siktet for falsk forklaring i en sak om overfallsvoldtekt i Kristiansand. Kvinnen skal ha forklart til politiet at hun natt til 8. mai ble voldtatt av to menn som hun møtte den kvelden. Funn i etterforskningen gjør at kvinnen ble siktet, opplyser politiet. De understreker til Fedrelandsvennen at både den uriktige forklaringen og den opprinnelige voldtektssaken fortsatt under etterforskning. En mann i 40-årene tiltalt for alvorlig personforfølgelse av sin daværende kjæreste. Mannen fra Østfold sendte over 250 hatmeldinger og drapstrusler i løpet av bare 18 timer en oktoberdag i fjor. Da hadde han forfulgt henne i 4 måneder. Påtalemyndigheten vurderer å kreve forvaring, opplyser de til NRK. Dette fordi de frykter noe lignende kan skje igjen. Tre svensker fikk bot etter å kaste stein på Russland. Det var ved grensen i Sør-Varanger i Finnmark at de kastet stein over til russerne. Alle har fått et forelegg på 8000 kroner for grensekrenkelse, opplyser politiet til NTB. Og Mexico fikk en drømmeåpning på fotball-VM da de vant 2-0 mot Sør-Afrika i kveld. Vertsnasjonen hadde full kontroll gjennom hele kampen, som også inneholdt 3 røde kort. 2 til Sør-Afrika og 1 til Mexico. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Husker du den aller første gangen du hørte dette? Nå gir P6 Rock deg og den du vil ta med deg muligheten til å gjenoppleve minnet I London. For å vinne må du gå inn på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen og fortelle oss om ditt beste Bon Jovi-minne.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19

0: 90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah!
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Klas Olsson Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.
12: Dette

0: happening if you don't see me?
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
3: Ja.
2: Og det var greit liksom?
3: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
2: Ja vel.
3: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
2: Nei.
4: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
5: Tilbake.
6: Til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
8: This is Alice Cooper.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast på quiz her.
1: Åja.
2: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg litt?
1: Ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambor.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry at Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette perfekt rock.

0: sikkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312!
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Tilbake.
4: Til enda flere rockeklassikere.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
3: P6 Rock.